0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkmann, det er sånn, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
8: Åh, grattis!
9: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Velkommen til frokostshowets podcast. I dag er vi følgende besetning på skuta. Skipper Petter Pilgaard.
1: Ja, skip ahoy. Ja,
0: det er det man sier på båt.
1: Kom dere på dekk.
0: Ja. Det er helt riktig.
1: Alle mann på dekk.
0: Styransvarlig, jeg har tenkt å si styrmann. Men det tror jeg er utdatert bruk av ord.
2: Ja, ikke sant.
0: Styrkvinne eller styransvarlig,
1: Martin Styroffiser.
2: Ja, hiv og hoi, hei hei.
0: Velkommen til deg.
2: Tusen takk.
0: Matros Ken Vasenius Nilsen er, og vi har ikke noen kaptein på den skuta her. Det er egentlig litt dumt.
1: Ja, men det er kanskje litt så greit også.
0: Ja, det er derfor den noen ganger kjører rett på skjæret.
1: Onani, onana, onani, onana. Vet du hva? Det var en nynning jeg begynte med. Vet du hvilken dag det er i dag? Hvilken dag er det? I dag, hvilken dag er det? I dag er det
0: onanidagen.
1: Helt riktig.
2: Ikke sant, ja.
1: Det er dagen før frigjøringsdagen.
2: Selvfølgelig.
1: Vi trenger å frigjøre all innebygd seksualitet. Det er i dag.
0: Har du klart å holde på at det er onanidagen i dag gjennom hele sendingen? Altså, vi har hatt 4 timer å sitte her og snakke, og du er jo ikke den som går minst ned i underbuksa på en måte når man sitter og prater.
2: Jeg merker at jeg er ganske sjokkert, for jeg føler jo at du, Petter, at du har ventet med å snakke om dette helt til nå, så har du heller valgt å liksom snakke om solkrem.
1: Ja, jeg skal være ærlig, jeg er enig, jeg er skuffet. Det kom en kolleginne inn her og informerte om onanidagen. Og da har jo jeg da selvfølgelig feilet mitt samfunnsoppdrag å opplyse folk.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått det med meg. Det har gått under beltestedet, holdt jeg på å si. Det har gått under radaren. Eller gått over beltestedet. Jeg har ikke fått det med meg.
0: Nå har jeg liksom tenkt å stille et spørsmål som jeg egentlig angrer på før jeg stiller deg. Skal jeg da stille deg?
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvordan skal du feire denne dagen?
1: Hvordan jeg skal feire den dagen?
0: Ja.
1: Nei, det blir jo å prøve å se om man kan finne det big one, da. Få litt tærne krølles. Øynene blaffer.
2: Okay.
1: Ryggen går i bro. Angrer du fortsatt på at du stilte deg spørsmålet?
0: Absolutt.
2: Jeg angrer på dine veien også, Ken.
0: Ja, absolutt. Fordi altså, du er jo en type som er litt mer opptatt av sånne merkedager enn andre. Jeg vet jo at biff og blowjo-dagen tror jeg du markerer på ekte.
1: Ja, altså, men så er jeg ikke så veldig glad i biff. Så...
0: Hva er det du kjører da?
2: Bare blowjo? Ja.
1: Det er vanskelig å ha biff og biff i munnen.
0: Du liksom også kommer til å markere den dagen her. Det er bare litt rart, fordi du er jo i du er et godt gift forhold.
1: Ja.
0: Med en godt gift kvinne.
1: Ja.
0: Og så skal du da på en måte i dag gå hjem og la oss si at Vendela har lyst på en romantisk aften. Da. Kanskje ikke hun har lest Wikipedia i dag, liksom.
1: Ja.
0: Og kanskje har diska opp med liksom sånn, du kommer inn på senga der, så ligger det, er det blomster på senga.
1: Mm-hmm.
0: Og har tatt på seg sitt fineste undertøy fra modelldagene i Victoria's Secret, liksom.
1: Ja.
0: Ser ut som en million dollars.
1: Ligger der med englevingene.
0: Ja, ligger der med englevingene. Og nesten tatt på seg sånn kaninører. Det er liksom, altså, det er sexy time, liksom.
1: Ja.
0: Og ligger klar på senga når du kommer hjem, og du bare...
1: Den har du sett for deg litt for godt, Ken. Ja,
0: det blir klart. Det beklager jeg på vegne av dette godt gifte forholdet, så beklager jeg det.
1: Ja, men jeg skjønner det.
0: Og så kommer du inn der, igjen, og så ligger du klar, og så er det bare sånn, hæ, har du ikke lest Wikipedia, Vendela? Det er jo runkedagen i dag! Du må komme deg ut, jeg skal ligge her alene i blomstene!
1: Ja, men heldigvis da, så er det en løsning på det problemet, for at jeg har vært inne og lest litt på nyhetene om det her i dag, og det er jo 7 positive ting med onanere. Det er blant annet at du kan gjøre det sammen.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Er det en av de 7 positive tingene?
1: Ja, og så har du vært litt tung dag for folk her også, ikke sant? Det står jo at de gjør deg glad.
2: Ja, ikke sant?
1: Så vi har jo egentlig svaret, han lå jo foran oss i hele dag, i en kalender som er fastsatt for mange år siden, som ikke jeg har fått med meg.
2: Ja.
1: Så jeg beklager.
0: Er det noen flere punkter?
1: Skal vi se. Ja, det er masse punkter her. Så kan du, mens jeg finner frem de punktene som står her da, så kan du jo tenke deg litt selv. Er det noen som ser for seg noen fordeler?
0: Du har vært innom nå at man kan bli gladere av det, og at man kan gjøre det i fellesskap, som jeg synes.
2: Ja. Men jeg har også hørt at onani og det å få en orgasme, det kan faktisk være sånn smertelindrende.
1: Helt
2: at hvis
1: riktig.
2: Man har hodepine, eller for
1: yes.
2: eksempel for oss jenter da, som har sterke mensesmerter, så kan det hjelpe med en orgasme.
0: Oh, ja.
2: Ja, det har jeg faktisk hørt.
0: Det er et godt tips.
2: Mm-hmm. Jeg har også hørt om de som velger å få orgasme under fødsel, for at det skal hjelpe da
1: orgasme.
2: Med å
1: yes.
2: liksom lindre smertene.
0: Oh, ja, så det funker som smertestillende under fødsel også?
2: Ja,
0: og det er jo blant de verste smertene man kan ha, jeg har skjønt.
2: Ja, så jeg vet liksom ikke helt hvor mye det frister da å skulle liksom ligge og gjøre det samtidig som man presser en baby ut.
1: Nei. Litt kjedelig hvis det blir møtelykke.
0: Ja, for eksempel.
1: Nei, men skal vi se. Ja,
0: ta ditt favorittpunkt, Petter, før vi går videre.
1: Det er jo at du blir godt kjent med deg selv, da.
0: Er det favorittmusikk? Ja. Kjent med deg selv.
1: Altså, liksom, du lærer deg litt, du lærer deg mye greier.
0: Hvis det er, du blir godt kjent med deg selv, hvis det er den identiteten du vil ha, at du er en fyr som sitter hjemme og onanerer.
2: Ja,
0: og
2: for så, å bli kjent med seg selv.
0: Ja, så er det bare å dundre på da. Ja.
1: Og så er du på båten Nokia og onani som connecting people.
0: Ja, okay.
2: Hva sa du om Nokia?
1: Nokia, connecting people.
0: Det er slagordet til Nokia.
2: Ja, okay.
0: Petter mener nå også at det er slagordet til onanidagen da.
1: Her fant jeg en! Ja, skal jeg finne den?
0: Hva da?
1: Ja, her er 7 punkter da, som nytelse.no.
0: Det tok
1: veldig lang tid, så klarte jeg ikke å, mann, vet du, jeg klarte ikke å snakke, lete og gjøre alt sammen.
0: Nei.
1: Ja, da er vi i gang. 7 grunner til å onanere.
0: Ja, du har vært innom 2-3 av de allerede.
1: Ja, da var vi innom orgasme er smertelindrende, helt riktig, Martine. Yes. Og så er det jo trygg sex uten kondom, du slipper å bli smittet av noen greier, i hvert fall hvis du gjør det på egen kropp med egne ting.
2: Det skal jo litt det gjøres å smitte seg selv med en kjønnssykdom ved å onanere.
1: Ja, hvis ikke du på en måte har vært over på en annen først og så. Ja, samme det. Hvertfall, du blir glad, det har vi snakket om.
0: Mm.
1: Og det bedre sexen, for at, ikke sant, du kjenner din egen kropp, og du liksom vet hvordan,
2: hvorfor gjør du munkebevegelse, Petter? Det var veldig forstyrrende.
1: Ja, og så føler du deg tryggere i egen kropp da, ikke sant? Det går også litt over i det at du blir kjent med deg selv. Og så orgasmen blir bedre og lettere tilgjengelig, for at da har du stålkontroll da, ikke sant? Da kan du velge litt selv.
0: Ja.
1: Du vet jo selv hva du liker best selv.
0: Det er det jeg alltid tenker på. Hvis jeg skulle sitte hjemme og onanere, så tenker jeg at nå har jeg stålkontroll, tenker jeg da.
2: Og du blir veldig godt kjent med deg selv.
0: Ja, nå blir jeg så godt kjent med deg selv.
1: Og så er jo dette her grunnen til at jeg ikke er så veldig opptatt av de der kostholdsrådene med 8 om dagen, ikke sant? 8 frukt. Fordi du kan like så greit onanere og få en sunnere kropp. Fordi når man gjør slikt, og kanskje til og med oppnår orgasme, så flommer blodet fritt rundt i årene, hjertet banker hardere og blir sterkere, porene åpner seg og man blir mer avslappet.
0: Ja, ok.
1: Så dropp det eplet og onaner i stedet for, er mitt mantra da.
0: Den er grei!

0: først og fremst vår facility manager Åge Dahl, som jo lager maten, styrer menyen og egentlig fikser alt på bygget. Han har enda ikke fikset toalettholderne, bare så det jeg sagt. Det er jo en, har blitt en føljetong.
1: Ja, som Martine sa, de er fjernet fra veggen.
2: Nå men, står dorullen opp på søppelbøtta.
1: Ja, hvem er det som fjerner noe uten å sette det tilbake igjen en ny greie? Ja, ikke sant? Ja,
0: det har bare gjort det verre. Nå står altså, som sagt, da, dopapiret bare opp på søppelbøtta. Så der er det vi er nå da.
2: Ja.
0: Uansett, i dag er det torsdag, og Åge slår til med kinesisk barbecue svinekjøtt med ris.
1: Yes. Åh, ikke høne i dag altså.
0: Ikke høne i dag, men det hørtes jo digg ut da.
2: Det gjorde det,
0: synes jeg.
1: Kinesisk ris.
0: Ja.
2: Hæ? Kinesisk ris?
0: Ja, jeg vet ikke om, ja, risen er sikkert kinesisk den nå, Peter.
3: T5 Hits.
1: I dag er jeg faktisk litt lei meg.
0: Høres ikke sånn ut forløpig.
2: Nei, det høres
0: nei,
2: ikke det helt tatt.
1: Sånn ser jeg ut når jeg er lei meg.
2: Ja.
1: Litt lavere i stemmen. Vet dere hva? I dag er siste dag. I dag får jeg ikke lov til å gjøre dette her som jeg nå har gjort siden 23. mars. Gledet meg hver eneste dag til å dra fra studio her, sette meg i traktoren og feie Oslos gater. I dag er vårrengjøringen i Oslo sentrum over. Det er siste dag. Vi skal avslutte med pizza ute i gatene. Vi skal ha graveøl.
0: Nei, men da, nå har dere jo rengjort i gatene. Skal dere ut og spise pizza i gata nå?
1: Ja, nå er det jo så ren. Vi kan jo spise av gaten, men hva skal jeg finne på nå etter arbeidstid da?
2: Vet du hva, jeg synes det er veldig gøy, for jeg tror du kanskje er den eneste i Oslo som er lei deg for dette, for jeg tror liksom alle som bor i Oslo er ganske ferdige med den vårengjøringen nå, at nå har du bråket nok liksom. Nå har det vært nok
1: trakt over i gatene. Ja, men har du sett hvor fint det blir?
2: Det er kjempefint, Petter.
1: Og folk blir så glad.
2: Det er fint.
1: Til og med hundene takker oss, liksom.
2: Ja. Vet du hva, jeg har sett det selv at det er ekstremt fint, men nå må det vel være, nå har dere jo tatt deg krik og krok, har dere ikke det?
1: Ja, men det er fortsatt noen kriker og kroker igjen, okay. Men det er en fantastisk jobb, for at du får snakket med befolkningen, du får sett hele byen din, du har kjempekule kollegaer, du gjør noe nyttig,
2: ja.
1: Så da må jeg finne på noe annet
0: å gjøre. Kan du ikke gjøre mye av dette hjemme?
1: Jo, men der har vi jo folk til å gjøre det. Så jeg må jo liksom
0: det er jo det som er hovedproblemet ditt. Du har ansatt for mye folk.
1: Ja.
0: Du kunne jo egentlig bare gjort dette her hjemme, du, Petter, og kos deg.
1: Ja.
0: Det er torsdag, og det betyr en gal, gal verden. Spalten hvor jeg samler noen av de galeste nyhetene fra hele verden, presenterer dem for deg. Og i dag så er det altså Japan spesial.
3: Gal, gal verden.
0: Japansk mann stjeler offentlig toalett for å bruke det hjemme. Det er den første saken i dag.
2: Hæ? Vent, ikke papir, men selve doen?
0: Selve doen, ja. Altså selve vannklosettet, hvordan stikker jeg med her da?
1: Da bæsjer han ikke utenfor, da, vet du. Det er bra.
0: Vi skal da til den japanske byen Toyota City, som er der bilmerket Toyota kommer fra. Det har blitt en hel by på en måte. Og der kom da de ansatte ved et varehus på jobb og merket at dassen ikke var der lenger. Som de synes var litt rart da. De tok kontakt med politiet, og etter en lengre etterforskning, her synes jeg også det er bra, her er politiet på et toalettmysterie, som de må oppklare da. Etter en lengre etterforskning så fant de ut at den skyldige mannen het Kumi Yotsumoto. Så de tok kontakt med han da, og spurte, hei, har du stjert en dass på et av de liksom Toyota-varehusene borte her? Og det var ikke noe problem for han å si at ja, det hadde han gjort. Han hadde stikket av med det, han bodde sånn halvtime unna, kjørt inn der i en særen for å stikke av med det toalettet. Og så spurte de ham hvorfor i alle dager han gjort det, så sa han, jeg bruker det hjemme, hva tror du liksom?
1: Ja, men må du på do, så må du på do. Jeg skjønner han godt det.
2: Altså, jeg hadde liksom ikke skjønt han vært å stjære dopapir et sted, ja. Ved å ta med seg hele do.
0: Ja. Det er dyrt mening. Han bryte seg inn og stikke av med et helt toalett, og til slutt blitt tatt for det også da. Og det eneste han på en måte ble dømt til, han fikk en liten sånn pengestraff. Og så blir han dømt til å gi toalettet tilbake igjen. Og det synes jeg også er gøy at det er sånn, ja, jeg tar gjerne imot det toalettet som du har sittet hjemme på i 3 måneder nå, ja, og brukt alene, liksom.
2: Og så får jeg walk of shame og gå tilbake med den doen.
0: Ja, det er den ultimate walk of shame.
1: Han dreier seg ut.
0: Japansk mann kjøper 1800 billetter til samme baseballkamp for å få bedre plass.
1: Ja, men den er logisk.
0: Ja, den skjønner du.
1: Ja, så slipper du å ha folk ved siden av deg, sånn.
0: Altså, kriminaliteten er litt søtere i Japan, må jeg si. Da skal vi altså til den japanske byen Osaka, hvor 41 år gamle Kiyoshi Shibumura hadde sett seg ut en baseballkamp mellom Oryx Buffaloes og SoftBank Hawks. Han hadde veldig lyst til å se den kampen her da. Så da gikk han hen og lagde 1873 ulike identiteter, før han reserverte 1873 billetter ved siden av hverandre på denne baseballkampen. Like før kampen så kanselerte han alle billetter bortsett fra en. Så han satt jo da igjen og var synlig på TV, der han satt med en radius av da altså nesten 2000 seter rundt seg som var helt tomme. Så satt han der helt alene.
1: Men er dette her ulovlig da?
0: Ja, det er på grunn av identitetstyveri. Eller at han hadde da laget falske identiteter. Så politiet kom på døra, og mannen ble arrestert, men han hadde da en ganske god forklaring. For han sa det at han hadde bare lyst til å se den baseballkampen uten så mye mas.
1: Jeg skjønner, jeg skal begynne å gjøre sånn på fly, jeg, faktisk. Det hadde vært deilig.
0: Kjempebra. Og det er i sannhet en gal, gal verden.
3: T5 Hits.
0: I dag så er det et litt spesielt tilfelle her i studio, fordi Martina har en sånn litt dårlig dag, sovet litt dårligere enn vanlig.
2: Litt dårlig søvn og litt vel mye jobb i det siste, så jeg merker at nå er litt overstimulert, egentlig.
0: Ja, ikke sånn stressa, ikke fått sovet nok, har det ikke helt perfekt akkurat i dag.
1: Mm. Du må synge litt, vet du. Gjøre om tekst og si, det er min dag
0: i dag. Og der kommer han, ikke sant?
1: Herregud, for en herlig dag. Ja.
0: Og så finnes også denne karakteren, som aldri har kjent på underskudd på energi.
2: Og jeg må bare si en ting, at når man er litt sånn der dårlig humør, det er litt irriterende da, med en fyr som Petter som sitter og synger gladsanger på siden.
0: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Jeg tror alle kan kjenne seg, alle bortsett fra Petter, la meg være klar på det, kan kjenne seg litt igjen i dette. Så hvis du er litt irritabel, hvis du har en sånn dag hvor liksom ikke alt sitter, hva er det mest irriterende som kan skje med deg? Det vil vi gjerne vite nå, for jeg tror det her er noe folk kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, hvordan kan man ha en dårlig dag når man bor i et land som Norge?
2: Hæ? Ja, men vet du hva, jeg er heldig, jeg har ikke så mange dårlige dager, men når de først kommer, da hitter de litt ekstra hardt. Og i dag er en sånn dag. Ja, så det å sitte ved siden av Petter da, som er i gladhumør og synger og alt sånn, det gjør det bare litt mer irriterende.
0: Ja, litt
2: mer.
1: Jeg er glad bare jeg våkner, jeg. Det er liksom første task man har klart.
2: Mr. Positiv.
0: Vi har jo spurt da, hva synes du er veldig irriterende? De dagene du er litt ekstra irritabel, liksom. Og det viser seg at det handler mye om lyd, altså. Annette skriver, om det ikke er min dag, er nesten alt som kan lage lyd irriterende, står det bare.
1: Ja, men hva gjør man da? Er det irriterende at en elbil kjører forbi, liksom?
0: Ja, den er vel noe av det vi har som lager minst lyd, så jeg ser for meg at det kanskje er noe av det minst irriterende som kan skje.
2: Kanskje traktor når Petter kommer kjørende forbi kan være litt irriterende?
0: Jeg tror traktor kommer
1: være. Nei, da blir de så glad. Det er en tommel opp da.
0: Lars skriver, det at noen slafser når de spiser er helt grusomt å høre på når jeg er overstimulert.
2: Åh, den støtter jeg. Ja. Sånn her et høy tyggespising, åh, nei.
1: Ja, men er det ikke bra at folk har matlyst da? Det er jo tegn på at de er sunne, det.
2: Ja, men bare ikke friske. Smatt sånn da. Hold den tyggesen inne i kjeften, liksom.
1: Ja, det høres jo ut som dere nesten burde isolere dere hjemme, liksom.
2: Ja, absolutt.
0: Hvem da?
1: Ja, dere som er irritert, og hvis alle lyd liksom er irriterende, at folk generelt sett er bare irriterende.
2: Så vi burde gjøre folk en tjeneste og bare holde oss inne?
1: Ja, deres egen tjeneste, hvertfall. Ja. Så slipper dere å irritere, for at det høres jo ut som alt gjør dagen verre.
2: Ja.
1: For at jeg er liksom ikke innlemmet i den verden, jeg har ikke peiling på hvordan det der er.
2: Nei, men nå er ikke du en dame med PMS, eller?
1: Det vet du ikke. Kan at jeg er født i feil kropp, vet du, Martine? Ja.
0: Jo, og så har vi fått inn et innspill her fra Patrick. Det her tror jeg går til deg, Martine.
4: Trenger en klem, Martine, hvis du har en dårlig dag. Det er det beste. Det blir dagen som gjør bedre. En varm og god klem.
0: Deilig og varm og god klem.
2: Det var faktisk veldig søtt. Det er faktisk akkurat det jeg trenger.
0: Og i hvert fall en verbal klem der da fra Patrick. Det er koselig.
1: Og den er gratis også, vet du. Det er det som er så fint.
3: T5 Hits.
0: Hvis du er litt irritabel fra før, hva er det som da bare gjør at det klikker for deg? Altså, hva er det som irriterer deg mest da? Det er det vi lurer på i dag. Fått inn noe gøy her, altså, synes jeg. Mange som reagerer på litt sånn dumme og unødvendige spørsmål, sånn som Elise skriver her. Har du prøvd å sove når babyen sover? Er det folk som har spurt henne om
1: da? Ja, men det er jo et legalt spørsmål det.
0: Ja.
1: Da er det jo stille liksom. Så jeg skjønner spørsmålet.
2: Jeg skjønner at det er irriterende for en nybakt mor som sitter her, har så mye å gjøre og tenker jeg må få gjort det når babyen sover. Er sliten og ikke sovet hele natta, så kommer folk sånn, ja, men du skal ikke prøve å sove litt når babyen sover da. Ja. Det er sånn, nei, det går ikke, kan jeg regne med. Så jeg skjønner den.
0: Det er ingenting som er mer irriterende enn når noen prøver å hjelpe deg, men så er de bare de dummeste folka i hele verden. Så de bare sånn, det kan være litt irriterende. Og så har vi Marie her, som skriver om det som irriterer henne mest er de som snakker om veldig uinteressante ting. Nei, jeg bryr meg faktisk ikke om din fars røykeri i låven og hvilken jævla side av dyret som henger der. Står det bare her.
2: Støtteren.
1: Nei, og det er litt sånn der, det er kanskje ikke like interessant heller å høre liksom hvor flink barnet ditt er til å spise med skje og sånn. Det er ikke gitt at alle synes det er like interessant.
2: Nei.
0: Det er en dag du har sovet litt og synes det er Veldig litt interessant. Og litt lignende her, Nina skriver: når folk stiller masse spørsmål om randome ting, bare masse mas liksom. Jeg har måttet gi mamma tilgang til kalenderen min, fordi hun alltid spør hva jeg skal, og jeg orker ikke svare når jeg er overstimulert. Fordi er det en som fort gjør meg overstimulert, så er det mamma.
1: Ja, men det er en veldig lur løsning det da.
2: Men det er det som er så trist, for jeg føler at når man er overstimulert og sliten, så er det de menneskene man er mest glad i som irriterer deg mest.
0: Det er riktig, ja. Det er litt irriterende det.
2: Det er det.
1: Det man elsker tukter man, vet du, det er et ordtak det.
0: Ole har hatt en litt kjip dag her, for han skriver: det var ganske irriterende å få 4 fotoboksbøter i løpet av 2 minutter på Digipost, når jeg allerede var i dårlig humør og var sliten.
1: Ja, de hadde liksom samlet de opp, ja.
2: Det er dårlig gjort da, Digipost. Send ut de samtidig, altså gi en et kvarter pause mellom hver dag.
0: Ja, gi en dag mellom hver bot.
2: Ja,
0: altså, bare, der tikker det inn den ene boten etter den andre.
2: Stakkars, men kanskje begynne å kjøre litt saktere da.
0: Ja, faktisk, hvis du har fått 4 fartsbøtter, så kan du hende at det kan være et tips også. T5 Hits. Hvis du har en litt dårlig dag, er litt mer irritabel enn du er til vanlig, hva er det som irriterer deg aller mest da? Det er tema her i frokostshowet i dag.
1: Det er sånne som meg det, som alltid er positive, ja.
0: Noen ganger kan det jo være det, Petter. Det var jo egentlig der det hele startet.
1: Ja.
0: Det var sånn vi begynte på dette her.
2: Ja, jeg føler at mange her, liksom, det går mye igjen i det der lyder generelt.

0: irriterer meg. De menneskene som bare tar opp hele gata, for eksempel også med barnevogner, man kommer seg ikke forbi, eller bare mennesker som generelt går sakte. Altså det er sånn, kan du bare få opp farta litt grann? Ikke selvfølgelig hvis det er gamle mennesker man ser at de sliter, men bare sånn mennesker som tar opp hele veien med barnevogn, man kommer seg ikke forbi.
1: Ja.
0: Også i butikken da med handlevogn. Det er sånn, gi folk plass, jeg har ikke tid til å stå her hele ettermiddagen.
1: Og litt sånn store gjenger som går på en måte som, om det er med en dressmann-reklame, altså går sånn fem i bredden bortover i slow motion. Det er ikke noe vits.
0: Og så er det Malin da. Det som irriterer henne, det er moren hennes generelt. Spesielt på morgenen, når hun er sliten, og mora er helt i hundre og stiller de dummeste spørsmålene klokka 7. Da har ikke Malin hverken motivasjon til å svare, og spesielt ikke på en hyggelig måte.
2: Malin, kanskje på tide å flytte ut, kanskje.
1: Ok, vi har også fått et innspill her fra vår venn Markus, som sitter og kjører traileren sin, tror jeg.
3: Folk som så vidt har vært inne med treningsstudio skal gi meg treningstips om hvordan jeg skal løfte tungt. Jeg som er faktisk på toppnivå i Strongman i Norge, det er litt, ja. Gå og legge den, tenker jeg.
1: Ikke prøv å lære en strongman hvordan han skal løfte vekter.
0: Gå og legge deg.
1: Han er også en av Norges sterkeste stemmer, faktisk, Markus, det må jeg tillegge. P5 Hits. Og nå er det på tide med et slag med... Det er meg!
2: Nei, det er meg.
0: Det er meg.
1: Det er en som snakker sant, en som ljuger. I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilegaard som skal spille Det er meg, og påstanden er... Jeg er festivalsjef.
0: Og det er jo åpenbart meg. Jeg havna litt inn på det veldig random egentlig, for jeg har jobbet ganske tett med festivaler i mange år, og legge ut reklame for de og få folk til å komme på festivalene. Så jeg har jobbet veldig tett med dette byrået som driver disse festivalene. Og på en eller annen måte så har jeg klart å surre meg inn i å liksom bli en del av det, og nå være liksom festivalsjef på en måte da. Jeg er ganske høyt oppe denne og kan være med og ta veldig mange viktige valg, alt fra hvilke artister som skal være til hva slags drikke som bør være der, hvor de forskjellige teltene skal være. Og det er veldig gøy, men det var ikke noe jeg hadde tid eller tenkt til å surre meg inn i. Men nå har jeg altså blitt litt sånn halvveis festivalsjef.
1: Ok.
2: Ja, dette er bare sur. Jeg er festivalsjef på Sus og Dus-festivalen Odda, sammen med Lotepus og Kjell Kjellen Bigset, han som jobber i Fjord 1, vet du, han er hissige billettkonduktøren. Vi skal drifte da en svær festival med flere titals tusen mennesker som kommer til Skalltak i Odda, der vi har kontakt av ansvaret. Jeg gjør alt for oss å sette dasspapir inn på de der hibasdone til artister, til å hente mat, til å bære kofferter, til å hente folk på Flesland faktisk, og til å stå på scenen og sørge for at det får den beste festen i sitt liv.
1: Da så det er meg. Har du en litt annen definisjon på jobben som festivalsjef, så vidt jeg har skjønt, for jeg trodde ikke det var liksom de som stakk og hentet folk på flyplassen og sånn.
0: Ja, ikke vaska doene heller?
1: Nei, ikke vaska doene heller.
2: Nei, jeg har faktisk ikke... Jo, jeg har faktisk tørket spy også, men som festivalsjef så må du gjøre alt, i hvert fall et sted i Odda. Der er det ikke så organisert.
1: Vi har fått noen innspill her. Eirin skriver bare rett ut: det er Petter. Det er ikke noe mer å si om det. Tommy, det er uten tvil Petter som er festivalsjef. Nina Elise skriver: garantert Petter. Altså, alle tror det er Petter.
0: Ja, tror alle at jeg ljuger?
2: Ja, men du må eie det, Martine. Du må liksom bare ha litt sånn troverdighet til stemmen. Du må liksom rette deg opp i ryggen.
0: Her kommer Petter og sier at festivalsjefer vasker spy på doene.
1: Mm.
0: Ja, og folk tror.
1: Og det er det folk tror på.
0: Ja.
1: Men hva er det som er sant? Hvem er det som faktisk er festivalsjef? Er det Petter? Eller er det Martine?
2: Nei, vis meg ditt spy, og jeg skal fortelle deg hvem du er, for at jeg har akkurat tørket opp. Men jeg så at det var du som spiste den bagetten med reker.
0: Tenk deg hvordan det blir.
2: For 10 minutter siden som jeg faktisk bar inn til tourmanageren din.
0: Men tenk deg hvordan det blir med sushi da, Petter, hvis det er det du skal prøve å få inn på denne festivalen. Tenk deg hvor mye spy du må vaske på de doene da.
2: Jo, men det som er greien, jeg prøver også å få inn sånne luksus-hibaser, vet du.
0: Okay.
2: Med blomster og alt mulig, sånn, de der festivaldoene, at de skal være med pissoir, de skal vaske seg selv.
1: Merker jo her hva som har skjedd her.
2: Lags dopapir, ikke sant, inn på vippen. Her skal det ikke mangle noen ting.
1: Man merker jo her hva som har skjedd. Altså, her er det jo en som jobber på gulvet som har fått seg en litt for fin titel.
0: Mm-hmm.
1: Altså, Petter er toalettvasker på denne festivalen, men har fått titelen festivalsjef. Det er jo helt fantastisk, Petter. Jeg har klart å lure deg her. Det er nydelig. P5 Hits. Det blir varmere og varmere i været, og sola blir sterkere og sterkere. Derfor får du nå opplysningskontoret for solkrem ved Petter Pilgaard.
2: Ja, for det er jo sånn at ofte så har du noe gammelt solkrem, ikke sant?

0: står bakerst i skapet, så tenker du, kan man liksom bruke den her?
1: Solkrem blir jo litt sånn som spenol, at den bare står der til den er tom inne i medisinskapet ditt på en måte.
0: Ja, det blir jo litt sånn. Og så er det sånn, selv om hvor lenge er det denne her varer liksom. Og så vet ikke om dere har lagt merke til bak på produkter, så er det en del sånne symboler, ikke sant? Ikke skal bruke det, ikke få det i kroppen og i øynene og alt mulig. Ja. Og så er det en sånn der boks med et sånn åpent lokk, og så står det da et tall inne der.
2: Det har jeg lagt merke til. Men så blir jeg også litt sånn, når skal jeg huske hvor mange måneder siden det var jeg åpnet denne solkremen?
1: Er det det betyr?
0: Ja, for da står det hvor lenge egentlig produktet varer, og solkrem da varer jo da tydeligvis i 12 måneder. Men det er akkurat det partiet, så da må du jo på en måte tikke når du kjøpte den da.
2: Ja, for hvordan skal jeg huske om jeg åpnet den solkremen i juni, juli eller august i fjor? Det kommer jeg aldri til å huske.
1: Nei, det er helt mulig å huske.
0: Nei, men det du husker er jo sånn cirka om du kjøpte det denne sesongen eller siste sesong.
2: Ja.
0: Og så lurer du på liksom, men funker det? Hvordan vet du om den der solkremen her funker da?
1: Ja, for hva betyr det på en måte når en solkrem går ut på dato?
0: Nei, altså det som kan risikere er jo at den der SPS-en, altså den der solkrembeskyttelsen blir dårligere da, ikke sant?
1: Ja, så det bare blir solbrent, ja.
0: Ja, så det, denne figuren her fra Norsk Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer sier...
1: Ja, hva sier
0: det, er litt, sånn, jeg vil si at det er litt samme som med fløten og melken, liksom.
1: Lukt på den, er det det?
0: Helt riktig.
1: Nei, skal man lukte på solkremen?
0: Lukter det liksom litt annerledes, litt mugg eller et eller annet, så skal du kaste den. Men, så sier det da, men ok, men hvis jeg bare har den da, hva skjer da liksom? Da er det bedre å bruke det du har enn å ikke bruke noen ting.
1: Det er det?
0: Ja.
2: Ja, ok. Okay.
0: Var ikke det litt digg å vite?
2: Det er jo det, jeg føler jo at det her med solkrem er jo viktigere, altså det har jo blitt viktigere enn noen gang, føler jeg. Det er solkremhysteri, folk skal bruke solkrem selv om det er 20 minusgrader og solak, ja, har man ikke sett på flere måneder.
1: Ja.
2: Så jeg tenker jo at solkrem er jo ganske viktig, og da er det jo kanskje greit da å kjøpe ny hvert år i stedet for å smøre seg med en der hvor kanskje solfaktoren blir dårligere og det er mugg i flaska.
1: Ja, det kan du si. Samtidig så viser det seg at det er en av få ting hvor du på en måte bare kan bruke det selv om det har gått ut på dato, for det er bedre enn ikke noe.
2: Ja.
1: På en måte sånn er det jo ikke med mat, der er det verre enn ikke noe hvis det har gått ut på dato.
0: Så dette er helgardering da.
1: Ja. Takk for opplysningskontoret for solkrem, Petter.
0: Bare hyggelig.
3: P5 Hits.
1: Har du syndet? Meld det inn til oss i skrifteboksen, og du vil få tilgivelse.
3: Skrifteboksen.
1: Det er en mann som bekjenner i dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bor i kollektiv der vi har en skuff full av matbokser som alle kan bruke. Men nå begynner folk å reagere, for det blir færre og færre matbokser, og ingen skjønner hvorfor. Jeg derimot, jeg vet hvorfor. Det er nemlig fordi jeg er litt glemsk, og glemmer ofte matboksen i bunnen av sekken med mat i. Og jeg glemmer de såpass lenge at maten blir muggen, og dette takler jeg ikke i det hele tatt, så i stedet for å vaske de, så kaster jeg derfor hele boksen, står det bare.
2: Bra valg å faktisk kaste det, ja. Ikke bare sånn, nei, det her skal jeg vaske for hånd og sette tilbake, for det er nasty. Kast det, kjøp i noe nye.
1: Ja, ja, men ja. Det er jo løsningen.
2: Ja.
0: Ja, og første regel egentlig er aldri ha noe felles i et kollektiv, da. For at det er jo alltid en eller annen som ikke leverer, eller kaster, eller mister, eller glemmer, eller et eller annet.
1: Det er helt riktig. Ja. Og det samme gjelder jo på en måte også sånn, for eksempel mat. Hvis noen tar fra det kjøleskapet, så kommer ikke det tilbake igjen.
2: Absolutt ikke.
0: Nei, nei, nei. Jeg bare lånte en pizza da, jeg.
1: Ja, det eneste dere burde ha felles i kollektiv er liksom husleia.
2: Ja,
0: ja, og vaskehjelp. Vi hadde vaskehjelp, det er perfekt.
1: Vaskehjelp i kollektiv?
0: Ja, ja, ja. Vi hadde vaskedame en gang i uken, vi.
2: Men det tror jeg ikke er så dumt, for jeg har vært i guttekollektiv før, og sett hvordan det ser ut der. Og det er noe av det ekleste jeg har sett i hele mitt liv. Altså, man ser liksom støvet ligger. Det er så mye støv i alle kriker og kroker. Det er liksom oppvasken bare hoper seg opp og blir større og større. Det er virkelig ekkelt i mange av de guttekollektivene. Så er det en ting man faktisk burde investere i, så er det jo vaskehjelp.
0: Ja, det er også i et forhold også, faktisk. Det er verdens beste tips. Skaff deg noe som vasker, da slipper du å krangle av hvem som har støvsug sist og hvem som tok i den der filen.
1: Ja, ja. Da har du bare litt mindre penger til andre ting selvfølgelig, da. Men sånn er
0: det
1: jo.
0: Nei, men det er det verdt. Hver eneste krone.
1: Men jeg vil jo si at svaret er det Martine kommer med her, da. Fordi Tupperware er vel noe av det billigste som finnes sånn, hvis man går på, hva skal man si, centimeterpris.
2: Altså, gå på IKEA, du får sikkert en matboks for 10 kroner, liksom.
1: Ja.
2: Ja. Og kjøp inn en liten hev som du bare legger på plass igjen.
1: Ja.
2: Ingen kommer til å finne ut at det er deg som har gjort det.
1: Nei, det er helt riktig. Så kan du bare si sånn, jeg synes de gamle matboksene begynte å bli litt ekle, så jeg kjøpte inn 20 nye,
2: ja.
1: Så er du plutselig stjerna.
2: Ja.
1: Da kan du bare fortsette sånn som du holder på i 2 år til, sikkert.
0: Ja. Det var lurt.
1: Du er arvet tillit.
3: P5. P5 Hits.
2: Vi har fått en ny legende i dette landet, vil jeg påstå å si. Og det er Johannes Magnussen.
0: Hvem pokker er det?
2: Ja, nå skal du høre, Petter. Han er jo med på et program som du har vært med på også, som du var med i første sesongen av. Og det er Paradise Hotel.
1: Ok.
2: Ja, så han var med på Paradise Hotel i 2024 her i Norge. Han vant og slapp kula.
1: Ja, og det, hva betyr det igjen for de som ikke har sett det?
2: Det betyr da at han og en annen person står med en kule i hånda, så skal man da enten dele disse 500 000 kroner ved å stå med kula i hånda hele veien, altså mens man legger på penger og ett minutt etter det, eller så kan man velge å slippe den kula og ta alle pengene selv.
1: Altså det er litt sviket å gjøre på en måte.
0: Troskapshetstest, ja. Sånn heter.
2: Det er Paradise Hotel, altså man kan ikke stole på folk. Og så var han med i 2026, den sesongen som akkurat gikk på TV nå i Norge. Ja, men da vant den igjen. Og slapp kula.
0: Han hadde gjort det før, vet, så han visste hvordan han skulle gjøre det.
1: Det er veldig bra, så han var med liksom for 2 år før, og så bare går det 2 år, så bare blir han med igjen og vinner en gang til.
2: Og ikke nok med det, dere. Fordi at etter han vant da i Norge for andre gang, da reiste han til Sverige. Og da vant den søren meg der også. Og denne episoden gikk jo da på TV i går. Og han slapp kula for 3. gang. Altså, det er jo helt sykt. Jeg blir sånn, hva er denne fyren her laget av som klarer å bli så godt likt at han for det første vinner Paradise Hotel 3 ganger? Men hva er det han gjør med disse damene som stoler så blindt på?
1: Ja, faen, han slipper jo kula hver gang, og gjør han ikke det?
2: Ja, så hvordan klarer jentene å stole på han når de vet at han her er en kuleknuser? Og likevel så velger de å stå der med kula i hånda og la han slippe den for 3. gang!
1: Ja, det er 2 forskjellige ting jeg tenker samtidig. For det første så tenker jeg at det er veldig imponerende å klare å vinne det samme konseptet 3 ganger. Det er det jo. Det er ikke så mange andre som har gjort det. Og så tenker jeg også det er litt sånn vann på mølla til de som sier at det er bare de samme folka som er med på ting hele tiden. Ja. For hvis det er en fyr som har vunnet det samme konseptet 2 ganger i et land, og så drar til nabolandet og vinner der også.
2: Det er jo helt sjukt.
1: Ja, det er jo et eller annet.
2: Men nå blir jeg sånn, han kan jo ikke gjøre dette her mer nå. For at ingen kommer til å stole på han. Han kommer jo til å bli shippet ut med en gang hvis han er med i en ny sesong. For folk vet at han der kommer til å vinne, fordi at folk liker han veldig godt.
1: Og han kommer til å ta alle pengene selv.
2: Absolutt. Så jeg begynner å lure nå, kanskje Johannes må faktisk pensjonere seg fra Paradise Hotel, eller kommer til å se han i Danmark.
0: Eller går over til Ex on the Beach, eller Love Island, eller et eller annet. Kan være. Nå prøv noe nytt. Nå har du liksom trumfet det greiene der. Det er ikke noe vanskelig å vinne Paradise Hotel, jeg har gjort det selv.
2: Jeg også.
0: Ja,
1: så liksom, du har ikke, dere har ikke vunnet det 3 ganger.
2: Nei, det har du ikke.
1: Nei, det har du ikke. P5 Hits. Her sitter Peter Pilgaard, kris som en hane.
0: Ja, se for dere scenario. Du skal gå og hente kaffe. Står det da 2 kollegaer og snakker sammen.
1: Jeg ser det
0: ikke
1: for meg,
0: sant?
1: Jeg ser det for meg.
0: Mm. Og så skulle jeg da gå forbi og på toalettet. Og så klarte jeg faktisk å plukke opp at de hadde en samtale uten at jeg avbrøt. At jeg så der, halla, går det bra, så fin bukser du har, og går det fint i dag, og kom det deg fint til jobb. Og vet du hva, jeg klarte å gå forbi og la de ha en uavbrutt samtale.
1: Er det derfor du er stolt av deg selv, fordi du klarte å gå forbi 2 folk uten å prate?
0: Ja.
2: Og så stolt også kommer inn der, og nå har jeg opplevd noe sykt, dere. Det er sånn,
0: Petter, skjedde for 20 minutter siden. Det er Petter, første gang det har skjedd.
2: Altså, Petter, du har endelig innsett hva sosiale antenner er liksom. At man går ikke og avbryter folk som er midt i en samtale. Det er det du har opplevd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og for en følelse. Vet du hva, jeg så at de var overrasket selv. Oi, han gikk bare forbi.
1: Han sa ikke noe, det snakker jeg. At første gang i livet så har du holdt kjeft.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal fortsette, men det var en god følelse da, nå har jeg kjent den.
1: Hvis du koser deg så mye med den, kanskje du skal prøve en gang til i fremtiden da.
0: Undre kan skje.
3: T5 Hits.
1: Det handler om en manifestering her i frokostshowet nå, fordi Martine Lunde har sett for seg noe, og det har gått et helt nytt nivå.
2: Og det er jo veldig mange som bruker manifestasjon daglig og manifesterer seg til for eksempel drømmejobben eller det man har lyst til da. Og dette her har man jo også hørt at skal funke.
1: Ja.
2: Og helt siden jeg var liten, altså en liten jente som gikk der rundt med dokkene sine, så har jeg manifestert det her. Fordi at jeg har så lyst på tvillinger.
1: Ja. Ja, så du har liksom sett for deg da hele livet at du skal få tvillinger på en måte, og så skal, hvis manifestering funker da, så skal det bare komme.
2: Ja, og jeg føler at tvillinger er jo mange sin største skrekk, mitt største ønske. Så da jeg var liten, jeg gikk jo rundt med vognen med 2 dokker og alltid sagt, nei, jeg skal ha tvillinger. Sagt det hele livet. Og i går, jeg var i ganske dårlig humør. Og typen min kom hjem, og jeg liksom sånn, prøver å få meg bedre humør, og liksom, ja, hva kan vi gjøre? Jeg dro han med på senteret, inn i en babybutikk, og kjøpte bodder. matchende rosa body for å manifestere tvillingene våre.
0: Ble ikke han vettskremt da? Dere har vært sammen hvor lenge liksom?
4: Hvor er han nå? Er han i Mexico? Ja. Altså,
2: vi har ikke vært sammen så lenge. Men han tenkte, han sa ingenting imot, for jeg tror han skjønte at Martine er i så dårlig humør nå, at nå må vi bare få løfte det, hvis det er å gå og kjøpe rosa body, så måtte han bare være med på det. Og så fikk jeg litt sånn panikk inne i butikken, for jeg var sånn, herregud, tenk om de tror nå at jeg er gravid og skal ha noe sånn gender reveal på Instagram eller noe. Så i kassa så var jeg liksom veldig sånn, ja, det er liksom to veninner, herregud, sykt at begge skal ha baby samtidig, og er det greit at vi får med byttelapp på begge? Og måtte liksom be om byttelapp og gaveeske og det ene og det andre, da, så at ikke noen skal tro at jeg faktisk er gravid nå. Så nå har jeg og typen to rosa små bodyer. Jeg har ikke lyst på barn enda. Det er lenge til. Det er lenge til.
4: Men du må begynne manifestasjonen nå.
2: Ja, for at de tvillingjentene skal jo en dag bli født, og nå tenker jeg at nå har denne manifesteringen gått inn i en ny fase, hvor jeg har begynt å kjøpe matchende babyklær til tvillingjenter.
0: Magnus, lad opp den Teslaen og full gass fremover da.

0: boksen. Og vi kan starte med en fra Jord.
1: Jord? Hei, Jord.
0: Han heter egentlig Roy, han har bare skrevet det baklengs.
2: Herregud.
0: Det er ordentlig, da.
1: Moroklubb, ja, ja, det er veldig bra. Vi tar den.
0: Han har sendt inn en mail hvor emnet bare er fake news. Og dette her handler da om noe jeg snakket om i går, nemlig det at i Norge så er det egentlig ikke lov å gå på kino før klokka ett på en søndag, fordi man skal være i kjerka.
1: Ja, så var det da du sa at vi prøvde å endre det lovforslaget nå?
0: Ja, eller? Regjeringen driver og jobber med dette nå. Det er liksom det de jobber med nå, regjeringen vår. De sitter og prøver å gjøre det sånn at vi kan dra på kino også på en søndag før klokka ett. Men så er det jo flere som har sendt inn da, blant annet Jord eller Roy her, som har vært inne og sjekket sitt lokale kinoprogram. Og sett at der er jo filmer som går før klokka ett på en søndag. Han skriver her på Lagunen Kino i Bergen. Har 6 filmer fordelt på 8 forestillinger starttidspunkt før klokka 12 på søndag. Så han skriver, hadde vært gøy om det var sant, men myth busted. Men det her går jo da litt på det som vi også så vidt nevnte i går, at frem til nå så har man da kunnet søke.
2: Ja.
0: Om å ha kino på søndag.
1: Men dette er typisk bergensere. De vil jo ha egen republikk. De skal ha egne regler. De driter i hva de på Løvebakken og så Stortinget her i Oslo sier.
0: De har sannsynligvis søkt, vil jeg tro, og fått det innvilget. Jeg tror ikke det er sånn at regjeringen har vært dritstrenge på de søknadene om å sende kino på søndag.
1: Det er veldig typisk bergensere å faktisk søke.
0: Ja, det vil jeg jo kanskje si at det er.
1: Men husker dere en ting bergensere har, som jeg har snakket om her, som vi har? Nei, som de ikke har, som vi har.
0: Hæ, hva da?
1: Husker du ikke det, den saken jeg sa at nå skal endelig bergensere få
0: stemmer det, at de skal få
1: skjenke seg på
0: strippeklubbene,
2: ja.
0: De har kjørt alkoholfrie strippeklubber i Bergen frem til nå.
2: Det høres ut som en helt forferdelig ting å gå igjen.
1: Veldig dårlig butikk for klubben også. Men uansett, okay, så de har kjørt kino.
0: Ja, de har hatt kino på søndager før klokka ett, og da tipper jeg at det er fordi de har søkt. Da. Nå skal jo det da kanskje ikke bli noe vits å gjøre, fordi regjeringen driver og fikser opp i det problemet der. Da.
1: Ja, men det som er veldig bra er jo at vi blir arrestert på de tingene vi sier.
0: Ja,
1: det er jo tegn på at du lytter, du er engasjert.
0: Du følger med.
1: Og du er, ja.
0: Vi har også fått inn en mail her som, hvor det bare står til Martine.
2: Åh, hjelp, jeg blir like stresset hver gang.
0: Jeg tror ikke du trenger å bli så stresset. Det her er fra Kvinne nå 42, står det.
2: Ok.
0: Jeg sitter og hører på dagens podcast, altså 6.5, det er i går da, og får gåsehud. Tusen takk for at du sier akkurat det jeg også følte på før jeg fikk min diagnose. ADHD-diagnose i en alder av 39 her. Jeg ble møtt med dette kritiske uttrykket av psykologen. Du er en velutdannet voksen kvinne, og du kan ikke ha ADHD. Jeg ble også ganske forbannet av alt som står om ADHD-diagnose i avisa om dagen. Det er altså så vanvittig godt å få hjelp i form av medisiner, eller bare generelt forståelse for egne reaksjoner eller handlingsmåter. Diagnosen min har hjulpet meg veldig, og kanskje hindret meg i å gå på en smell. Takk for stemmen. Hilsen kvinne nå 42.
2: Åh, det var hyggelig. Tusen takk for det første for en veldig fin mail. Og så er jeg så glad for at hun faktisk har fått hjelp og fått en diagnose. Og da er det jo lettere også å forstå kanskje hvorfor hjernen din fungerer sånn som den gjør.
0: Ja.
2: Og så som jeg husker også, jeg tenkte sånn der, ja, men jeg kan jo ikke ha det fordi at jeg klarer meg jo i jobb og alt mulig sånn. Men ofte så klarer de med ADHD seg veldig bra i jobb, så lenge de gjør noe de synes er gøy.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så vet jeg at det er mange som har ADHD som ofte får kjeft fordi det er sånn, og du kommer alltid for sent, og du glemmer ting, og du surrer så forbanna mye, liksom. Men det er jo fordi at man har ADHD.
2: Ja, jeg får høre det hele tiden. Det er sikkert det vennene mine irriterer seg mest over med meg. Men jeg skal ikke bruke det som en unnskyldning, eller sånn, ja, men det er fordi at jeg har ADHD. Det er bare noe jeg må jobbe med å bli bedre på. Men da klarer jeg også å forstå sånn, ok, men det er faktisk derfor. Ja. Det er fordi at det er en grunn til hvorfor jeg alltid er sen. Jeg klarer ikke å beregne tid, jeg får det ikke til. Og det der med også liksom sånn, noen av de mest suksessrike personene i verden, de har ADHD.
0: Absolutt.
2: Så man kan jo se på det som noe positivt også, fordi at så lenge man holder på med noe man synes er gøy, så får man det dritbra til. Men gjør man noe som man synes er kjedelig, fy søren, da går det ikke.
0: Ja, jeg vet at det er mange som synes det er en slags floskel, men sånn som jeg har sett på ADHD, så er det på en måte også en slags superkraft oppi der.
2: Ja, man kan jo si det, men samtidig så blir det litt sånn, for meg så har det vært mest negativt, det har vært så mye positivt. Det har vært positivt i visse tilfeller, sånn der jeg kan hyperfokusere på ting jeg synes er gøy. Men igjen, da, hvis det er noe som jeg synes er kjedelig, for eksempel å fakturere, da kan jeg utsette det i mange måneder, og det er liksom sånn, managementet mitt bare sånn, har du god ro om dagen, eller fordi at du åpenbart ikke har 3 kroner på konto her om dagen, men de er sånn, du må gjøre det, men det er noe jeg synes er kjedelig, men hadde det vært noe jeg synes var dritgøy, for eksempel å bruke pengene, null problem.
0: Det er bare å sende oss flere mailer. Send inn på frokost@p5.no, og der er døra. Nå er

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
10: Wake up, you bastard!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært.
16: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmaker.

0: Kids-serien Doc er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
2: She creates chaos.
3: Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Husk, handle nett, hils igjen, Handelens Miljøfond.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny beställning?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
15: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
18: Nei, bare sitt! Hør!
17: Og bestevenninnen din.
19: Elsker hva du har gjort her.
17: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
19: Ja, så det var plass i år, ja.
17: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
20: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
21: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
22: Nei.
21: Nei? Ikke heller?
23: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hører du det, Heidi? Det er Lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen .no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt som det alltid har vært?
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Sommeren bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
10: Nei, Berossi! Hør!
9: Og bestevenninnen din.
11: Elsker hva du har gjort her.
9: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
11: Ja, så det var plass i år, ja.
9: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
12: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
9: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Det handler om en manifestering her i frokostshowet nå, fordi Martine Lunde har sett for seg noe, og det har gått et helt nytt nivå.
1: Og jeg, det er jo veldig mange som bruker manifestasjon daglig og manifesterer seg til for eksempel drømmejobben eller det man har lyst til da. Og dette her har man jo også hørt at skal funke.
0: Ja.
1: Og helt siden jeg var liten, altså en liten jente som gikk der rundt med dokkene sine, så har jeg manifestert det her. Fordi at jeg har så lyst på tvillinger.
0: Ja. Ja, så du har liksom sett for deg da hele livet at du skal få tvillinger på en måte, og så skal, hvis manifestering funker da, så skal det bare komme.
1: Ja, ja. Og jeg føler at tvillinger er jo mange sin største skrekk, mitt største ønske. Så da jeg var liten, jeg gikk jo rundt med vognen med to dokker og alltid sagt, nei, jeg skal ha tvillinger. Sagt det hele livet. Og i går, jeg var i ganske dårlig humør. Og typen min kom hjem, og jeg liksom sånn, prøver å få meg bedre humør, og liksom, ja, hva kan vi gjøre? Jeg dro han med på senteret, inn i en babybutikk, og kjøpte bodder. Matchende rosa body for å manifestere tvillingene våre.
2: Ble ikke han vettskremt da? Dere har vært sammen hvor lenge liksom?
0: Hvor er han nå? Er han i Mexico? Ja.
1: Altså, vi har ikke vært sammen så lenge, men han sa ingenting imot, for jeg tror han skjønte at Martine er i så dårlig humør nå, at nå må vi bare få løfte det, hvis det er å gå og kjøpe rosa body, så måtte han bare være med på det. Og så fikk jeg litt sånn panikk inn i butikken, for jeg var sånn, herregud, tenk om de tror nå at jeg er gravid og skal ha noe sånn gender reveal på Instagram eller noe. Så i kassa så var jeg liksom veldig sånn, ja, det er liksom to veninner, herregud, at begge skal ha baby samtidig, og er det greit at vi får med byttelapp på begge, og måtte liksom be om byttelapp og gaveeske og det ene og det andre, så at ikke noen skal tro at jeg faktisk er gravid nå. Så nå har jeg og typen to rosa små bodder. Jeg har ikke lyst på barn enda. Det er lenge til.
0: Men du må begynne manifestasjonen nå.
1: Ja, for at de tvillingene skal jo en dag bli født, og nå tenker jeg at nå har denne manifesteringen gått inn i en ny fase, hvor jeg har begynt å kjøpe matchende babyklær til tvillingjenter.
2: Magnus, lade opp den Teslaen og full gass fremover, da.

0: keep watching. Og her sitter Petter Pilgaard, kryss som en hane.
1: Ja, se for deg scenario. Du skal gå og hente kaffe. Står det da to kollegaer og snakker sammen?
0: Jeg ser det for meg,
1: Og så skulle jeg da gå forbi og på toalettet. Og så klarte jeg faktisk å plukke opp at de hadde en samtale uten at jeg avbrøt. At jeg sa der, halla, går det bra, så fin bukser du har, og går det fint i dag, og kom det deg fint til jobb, og vet du hva, jeg klarte å gå forbi og la de ha en uavbrutt samtale.
0: Er det derfor du er stolt av deg selv, fordi du klarte å gå forbi to folk uten å prate?
1: Ja.
2: Og så stolt også, kommer inn der, og nå har jeg opplevd noe sykt, dere. Det er sånn,
1: Petter, skjedde for 20 minutter siden, det er første gang det har skjedd.
2: Altså, Petter, du har endelig innsett hva sosiale antenner er, liksom, at man går ikke og avbryter folk som er midt i en samtale. Det er det du har opplevd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og for en følelse. Vet du hva, jeg så at de var overrasket selv. Oi, han gikk bare forbi, han
0: sa ikke noe, var det sånn? At dæven, første gang i livet så har du holdt kjeft.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal fortsette, men det var en god følelse, nå har jeg kjent den.
0: Hvis du koser deg så mye med den, kanskje du skal prøve en gang til i fremtiden da.
1: Undre kan skje.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
7: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingo dårlig.
6: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
13: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkmann, BA-san, alt har smeltet!
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt er som det alltid har vært.
19: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
22: Hallo, ja.
23: Du fikk du sett på de billettene til Bergen?
22: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
23: Kan du ikke bare bestille
21: men,
23: nå?
21: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
24: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du må.

0: things that I've got. Det blir varmere og varmere i været, og sola blir sterkere og sterkere. Derfor får du nå opplysningskontoret for solkrem ved Petter Pilgaard.
1: Ja, for at det er jo sånn at ofte så har du noe gammelt solkrem, ikke sant, som står bakerst i skapet. Så tenker du, kan man liksom bruke den her?
0: Solkrem blir jo litt sånn som spenol, at den bare står der til den er tom inni medisinskapet ditt, på en måte.
1: Ja, det blir jo litt sånn. Og så er det sånn, selv om hvor lenge er det denne her varer, liksom. Og så vet ikke om dere har lagt merke til bak på produkter, så er det en del sånn symboler, ikke sant? Ikke skal bruke det, ikke få det i kroppen og i øynene og alt mulig. Ja. Og så er det en sånn der boks med et sånn åpent lokk, og så står det da et tall inni der.
2: Det har jeg lagt merke til. Men så blir jeg også litt sånn, når skal jeg huske hvor mange måneder siden det var jeg åpnet denne solkremen?
0: Ja, for er det det betyr?
1: Ja, for da står det hvor lenge egentlig produktet varer, og solkrem da varer jo da tydeligvis i 12 måneder. Men det er akkurat det jeg får til

0: Så da må du jo på en måte tikke når du kjøpt den da.
1: Ja, for hvordan skal jeg huske om jeg åpnet den solkremen i juni, juli eller august i fjor? Det kommer jo aldri til å huske.
2: Nei, det er helt umulig å huske.
0: Nei, men det du husker er jo sånn cirka om du kjøpte det denne sesongen eller siste sesong.
1: Ja.
0: Og så lurer du på liksom, men funker det? Hvordan vet du om den der solkremen her funker da?
2: Ja, for hva betyr det på en måte når en solkrem går ut på dato?
0: Nei, altså det som kan risikere er jo at den der SPS-en, altså den der solkrembeskyttelsen blir dårligere da, ikke sant?
2: Ja, så det bare blir solbrent, ja.
0: Ja, så det, denne figuren her fra Norsk Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer sier...
2: Ja, hva sier
0: det er litt sånn, jeg vil si at det er litt samme som med fløten og melken, liksom.
2: Lukt på den, er det det?
0: Helt riktig.
2: Nei, skal man lukte på solkremen?
0: Lukter det liksom litt annerledes, litt mugg eller et eller annet, så skal du kaste den. Men, så sier det da, men ok, men hvis jeg bare har den da, hva skjer da liksom? Da er det bedre å bruke det du har enn å ikke bruke noen ting.
2: Det er det?
0: Ja.
1: Ja, ok. Okay.
0: Var ikke det litt digg å vite?
1: Det er jo det, jeg føler jo at det her med solkrem er jo viktigere, altså det har jo blitt viktigere enn noen gang, føler jeg. Det er solkremhysteri, folk skal bruke solkrem selv om det er 20 minusgrader og solak, ja, har man ikke sett på flere måneder.
2: Ja.
1: Så jeg tenker jo at solkrem er jo ganske viktig, og da er det jo kanskje greit da å kjøpe ny hvert år i stedet for å smøre seg med en der hvor kanskje solfaktoren blir dårligere og det er mugg i flaska.
2: Ja, det kan du si. Samtidig så viser det seg at det er en av få ting hvor du på en måte bare kan bruke det selv om det har gått ut på dato, for det er bedre enn ikke noe.
1: Ja.
2: På en måte sånn er det jo ikke med mat, der er det verre enn ikke noe hvis det har gått ut på dato.
0: Så dette er helgardering da.
2: Ja. Takk for opplysningskontoret for solkrem, Petter.
0: Bare hyggelig.

0: En liten krasj i studio. Petter Pilgaard er sånn som han alltid er, det vil si smørbli og har verdens beste dag. Martine Lunde har sovet litt grann dårlig og har ikke en like bra dag.
1: Litt grumpy i dag, gitt. Ja. Nei, men det er bare en liten sånn knekk i dag. Ja.
0: Det kan skje, den verste og den beste.
1: Ja.
0: Og da kan det noen ganger være litt irriterende med omgivelser. Vi har jo spurt da, hva synes du er veldig irriterende? De dagene du er litt ekstra irritabel, liksom. Og det viser seg at det handler mye om lyd, altså. Anette skriver, om det ikke er min dag, er nesten alt som kan lage lyd irriterende, står det bare.
2: Ja, men hva gjør man da, da? Er det irriterende at en elbil kjører forbi, liksom?
0: Ja, den er vel noe av det vi har som lager minst lyd, så jeg ser for meg at det kanskje er noe av det minst irriterende som kan skje.
1: Kanskje traktoren og Petter kommer kjørende forbi kan være litt irriterende?
0: Jeg tror traktoren kan være
2: det. Da blir de så glad. Det er en tommel opp.
0: Lars skriver, det at noen slafser når de spiser er helt grusomt å høre på når jeg er overstimulert.
1: Åh, den støtter jeg. Ja. Sånn er det høy tyggespising. Åh, nei.
2: Ja, men er det ikke bra at folk har matlyst da? Det er jo tegn på at de er sunne, det.
1: Ja, men bare ikke friske. Smatt sånn da. Hold den tyggesen inne i kjeften, liksom.
2: Ja, det høres ut som dere nesten burde isolere dere hjemme, liksom.
1: Ja, absolutt.
0: Hvem da?
2: Ja, dere som er irritert, og hvis alle lyd liksom, ja, altså, er irriterende, at folk generelt sett er bare irriterende.
1: Så vi burde gjøre folk en tjeneste og bare holde oss inne?
2: Ja, deres egen tjeneste i hvert fall. Så slipper dere å irritere, for at det høres ut som alt gjør dagen verre.
1: Ja.
2: For at jeg er liksom ikke innlemmet til den verden, jeg har ikke peiling på hvordan det der er.
1: Nei, men nå er ikke du en dame med PMS, eller?
2: Det vet du ikke. Kan at jeg er født i feil kropp, vet du, Martine? Ja.
0: Jo, og så har vi fått inn et innspill her fra Patrick. Det her tror jeg går til deg, Martine.
3: Trenger en klem, Martine, hvis du har en dårlig dag. Det er det beste. Da blir dagen så mye bedre. En varm og god klem.
0: Deilig og varm og god klem.
1: Det var faktisk veldig søtt. Det er faktisk akkurat det jeg trenger.
0: Og i hvert fall en verbal klem der da fra Patrick. Det er koselig.
2: Og den er gratis også, vet du. Det er det som er så fint.

0: har fått en ny legende i dette landet, vil jeg påstå å si. Og det er Johannes Magnussen.
1: Hvem pokker er det?
0: Ja, nå skal du høre, Petter. Han er jo med på et program som du har vært med på også, som du var med i første sesongen av. Og det er Paradise Hotel.
2: Ok.
0: Ja, så han var med på Paradise Hotel i 2024 her i Norge. Han vant og slapp kula.
2: Ja, og det, hva betyr det igjen for de som ikke har sett det?
0: Det betyr da at han og en annen person står med en kule i hånda. Så skal man da enten dele disse 500 000 kroner ved å stå med kula i hånda hele veien, altså mens man legger på penger og ett minutt etter det. Eller så kan man velge å slippe den kula og ta alle pengene selv.
2: Ja, så det er litt sviket å gjøre på en måte.
1: Troskapshetstest, ja. Så det heter.
0: Det er Paradise Hotel, altså man kan ikke stole på folk. Og så var han med i 2026, den sesongen som akkurat gikk på TV nå i Norge. Ja, men da vant den igjen. Og slapp kula.
1: Han hadde gjort det før, vet, så han visste hvordan han skulle gjøre det.
2: Det er veldig bra, så han var med liksom for to år før, og så bare går det to år, så bare blir han med igjen og vinner en gang til.
0: Og ikke nok med det, dere. Fordi at etter han vant da i Norge for andre gang, da reiste han til Sverige. Og da vant den søren meg der også. Og denne episoden gikk jo da på TV i går. Og han slapp kula for tredje gang. Altså, det er jo helt sykt. Jeg blir sånn, hva er denne fyren her laget av som klarer å bli så godt likt at han for det første vinner Paradise Hotel tre ganger? Men hva er det han gjør med disse damene som stoler så blindt på?
2: Ja, for han slipper jo kula hver gang, og gjør han ikke det?
0: Ja, så hvordan klarer jentene å stole på han når de vet at han her er en kuleknuser? Og likevel så velger de å stå der med kula i hånda og la han slippe den for tredje gang!
2: Ja, det er to forskjellige ting jeg tenker samtidig. For det første så tenker jeg at det er veldig imponerende å klare å vinne det samme konseptet tre ganger. Det er det jo. Det er ikke så mange andre som har gjort det. Og så tenker jeg også at det er litt sånn vann på mølla til de som sier at det er bare de samme folka som er med på ting hele tiden.
0: Ja.
2: For hvis det er en fyr som har vunnet det samme konseptet to ganger i et land, og så drar til nabolandet og vinner der også.
0: Det er jo helt sjukt.
2: Ja, det er jo et eller annet.
0: Men nå blir jeg sånn, han kan jo ikke gjøre dette her mer nå. For at ingen kommer til å stole på han. Han kommer jo til å bli shippet ut med en gang hvis han er med i en ny sesong. For folk vet at han der kommer til å vinne, fordi at folk liker han veldig godt.
2: Og han kommer til å ta alle pengene selv.
0: Absolutt. Så jeg begynner å lure nå, kanskje Johannes må faktisk pensjonere seg fra Paradise Hotel, eller kommer til å se han i Danmark.
1: Eller går over til X on the Beach, eller Love Island, eller et eller annet. Nå prøv noe nytt. Nå har du liksom trumfet det greiene der. Det er ikke noe vanskelig å vinne Paradise, jeg har gjort det selv.
0: Jeg også.
1: Ja.
2: Liksom, du har ikke vunnet det tre ganger.
0: Nei, det har du ikke.
2: Nei, det har du ikke.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
9: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
16: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
17: Grattis!
18: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
21: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
20: Med en ny sesong.
21: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
20: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
22: Dette er frokostshowet.

0: Endelig fredag, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Det er jo en lek vi spiller hver morgen, egentlig, litt for å få hjernen til å komme litt i gang.
1: Ja, litt for vår del, egentlig.
0: Ja, det er litt det. Det viser seg at skallen, den begynner å fokusere når det er løgn involvert. Og det er jo sånn denne leken funker. Alltid en som ljuger og en som snakker sant. Vi setter straks i gang.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå 60% på bølgepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
5: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann. Verdens kanskje beste garasjeport.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, BH-san, alt har smelta!
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Wow, altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Steinsprut?
14: Risbilgass.
13: 0909.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Karl.

0: Da hadde jeg mistet motet, da var jeg blitt livredd.
1: Hva hadde du tenkt å si?
0: Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt.
1: Nei.
0: Jeg tror jeg hadde bare tenkt å se hva gjør Håkan Hellstrøm på do? Legger han igjen noen spor, eller er det noe som skjer her inne?
1: Ja.
0: Såpass fan at jeg rett og slett mistet det litt.
1: Ja, han liker pissoar, bare hvis du lurer.
0: Ok, ja. Nok en gang, det er løgn, Petter. Men ok, hvem tror du snakker sant her? Tror du det er Petter, eller tror du det er Ken? Og ikke minst, hvorfor? Send inn på vår Snap P5 Hits. Du kan tygge på det mens vi hører Imagine Dragons Radioactive.

0: Klokka den har blitt 6:30, og Anne Siri Nørstebø klar med siste nytt her på P5.
1: Iran anklager USA for å bryte våpenhvilen etter flere amerikanske angrep mot iranske militæranlegg i går kveld. Det ble også meldt om sammenstøt i Hormuzstredet, og Iran varsler nå kraftige mottiltak. Det amerikanske militæret hevder at angrepene var svar på iranske angrep mot tre amerikanske fartøy som var på vei gjennom stredet. Etter at oljeprisen stupte i går da det ble meldt om et nært gjennombrudd i fredsforhandlingene, steg den igjen etter de nye treffningene mellom USA og Iran i Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene drøyt $101. Det brenner kraftig i et rekkehus i Drammen som består av tre boenheter. Det kontroll på beboere, og totalt 8 personer evakuert. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: God fredag. Her I frokostshowet så sitter vi og spiller. Det meg.
1: Nei, dette her garantert meg.
0: Det Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen som spiller mot hverandre I dag, for det vi som på jobb. En av oss ljuger, og en snakker sant. Påstanden en gang ståka jeg Håkan Hellstrøm på et toalett.
1: Ja, det var meg. Vi var på en sånn event I Kjåk, da vi var der samtidig. Jeg visste jo ikke hvem han fyren var. Vi skulle inn på do, og noen sa, ja, det Håkan Hellstrøm. Så hadde gikk rett I pissvaret, og jeg også elsker å prate med folk, uansett hva de driver. Så jeg gikk jo bare, tjena, greben, har de hår på snabben? Tjena, du heter Håkan, og var det bra drive og Norge og alt det der?
0: Ja, begynte å snakke om Norge, ja. Billig øl og sånt.
1: Ja.
0: Men det der var bare løgn. Petter, for det her jo meg. Det her skjedde mens jeg jobbet på NRK, så var Håkan Hellstrøm på bygget der. Skulle sikkert gjøre et intervju eller noe sånt. Og så så jeg bare at han gikk forbi meg, og så begynte jeg nesten uten at hjernen I det hele tatt koblet seg på, så begynte jeg bare å følge etter han. Jeg så utrolig stor fan av han. Og han gikk rett inn på et toalett, som jo ikke en uvanlig ting å gjøre, men det som mer uvanlig at jeg da som en hale bare fulgte etter han inn der. Helt til han plutselig stirret meg I øynene og lurte på hvorfor jeg fulgte etter han overalt. Og jeg måtte evakuere det toalettet uten å egentlig ha fått gjort noen ting.
1: Det sånn du skjønner at Ken fan av deg. Følger han deg etterpå dass.
0: Så. Det kjøpt å gå etter. Det den stilen jeg kjører da. Ok, vi har jo fått inn en del på Snap her borte. Det Kiki som skriver... Det Petter. Står det bare her.
1: Ja, det kan være det.
0: Mens Even skriver liksom litt det motsatte. Han skriver, Petter lyver. Ingen spør, har han I hår på snabben, sier
1: han. Nei, jeg så jo det faktisk at han ikke hadde det, så jeg hadde jo ikke tenkt å spørre. For at jeg kikker jo litt også, da, vet du, når jeg står I pissvaret der.
0: Ja, du en kikker og en prater, du. Akkurat det må vi ha der. Og så har vi Julie som skriver, historien hørte såpass ubehagelig ut at jeg tror det Ken. God fredag, står det der da. Skal vi avsløre det hele? Hvem det som har ståket Håkan Hellstrøm på et toalett? Det Petter eller det Ken? Ja, det meg, ja! Det Ken, det!
1: Deilig å slippe å være han ståkeren.
0: Ja, for en gang skyld så var det ikke deg, Petter.
1: Ja, jeg kan gjerne være han som ser på folks tisser I pissoaret også, men ståker det jeg ikke.
0: Et sted går grensa di også, liksom. Nei, det var rett og slett det som skjedde, altså, at jeg bare fulgte etter den svenske superstjernen Håkan Hellstrøm inn på toalettet. Fikk jo ikke utrettet noe der, jeg vet ikke helt hva jeg skulle der og hva jeg var ute etter heller.
1: Nei, kanskje ikke ville autografe når han akkurat har holdt I snabben.
0: Nei, det litt det. Nei. Da måtte han I så fall ha autografert min snab, for eksempel. Det kunne jo vært noe da.
1: Ja.
0: Ja, det kunne faktisk ha vært noe. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Det du jeg burde gjort.
1: Ja. Ah, spritus, det ikke så vondt som en spisspenn, kanskje.
0: Nei, helt riktig. Ja.

0: er jo helg i dag, ikke sant? Da må du ha noen planer. Jeg har ikke så mange, jeg trenger litt inspirasjon faktisk. Hva skal du gjøre her, Petter?
1: Ja, vet du hva? Jeg skal ha familiegjenforening i Odda. Jeg skal til brutteren, Lotepus. Vi skal vise frem traktorer. Og så skal vi selvfølgelig smake litt på årets sider. Eller kanskje fjorårets da.
0: Dere skal smake på fjorårets sider ja. Og se på noen traktorer.
1: Ja, det er helt kongen, for det er jo også sidefestival i Odda, vet du. Så, men det blir jo traktor først og sider etterpå da.
0: Ok, jeg kjenner jeg trenger mer inspirasjon. For jeg slår frem med det med en gang. Jeg skal i hvert fall ikke bli med til Lotepus og drikke fjorårets sider. Så derfor så trenger jeg litt inspirasjon fra andre folk også. Hva er det du skal i helgen? Her er det lov å...
1: Stort som smått.
0: Ja, det er lov å snikskryte så mye du vil.
1: Ja, fikk du ikke med deg at onanidagen i går og skal ta igjen det i dag, eller hva enn?
0: Sitter du og feirer fjorårets onanidag for eksempel, ja. Så er det greit å... Det er en helt, helt fair plan på oss det. Så hva er dine fredagsplaner, dine helgeplaner? Send din til oss på Snap, P5 Hits.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen. Men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
11: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
15: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det er Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savanna med sett.
18: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra terrassen.
7: Vrien, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
2: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

0: Så var det fredag, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilegaard og Ken Vasenius Nilsen. Vi spurte jo hva folk skal i helga, altså hva dine fredagsplaner? Det litt fordi jeg liker å stjele andres fredagsplaner innimellom, og bare gjøre det selv.
1: Ja, for å få litt inspirasjon, ass.
0: Ja, hvis ikke så gjør man jo litt det samme hele tiden.
1: Ja.
0: I hvert fall jeg gjør det da. Vi har fått inn en del bra her, synes jeg. En del gode til inspirasjon for alle. Norun skriver at hun skal slappe av mens mannen er på anleggsmesse i Haugesund. Ja. Hashtag MeTime, står det her da.
1: Ja, og da får han også litt MeTime på anleggsmesse. Da ser man på mye maskiner, og så ser man også litt på innsiden av barn og da ute. Så der burde egentlig jeg vært kjær.
0: Du pleier å være på disse anleggsmessene.
1: Jeg gjør det, men nå er det traktormesse i Odda i stedet for det. Så Lotte skal vise frem alt av de der gamle, hva heter det, veterantraktorene, og så skal vi ha med litt mer nymotens greier da, vet du. Så blir det traktorprat og sider.
0: Blir det full flåklypa stemning da, eller hvordan det er?
1: Det gjør nok det.
0: Ja, det gjør nok
1: det. Ja, det gjør det.
0: Plugen her har kanskje den koseligste fredagsplanen jeg noen gang har hørt. For han skriver, skal besøke en flokk med norske grå elghundvalper. Det det de skal i her da. Det en hannvalp som blir med oss hjem i juni.
1: Ja, men det kos.
0: Det så koselig.
1: Men har vi egentlig hund som kommer fra Norge, liksom?
0: Ja, det tror jeg vi har. Ja.
1: Norsk grå elghund, er det liksom born and raised norsk pass, liksom?
0: Det, nå spør du godt, men utifra navnet så sier jeg bare ja.
1: Ja.
0: Jeg tar også en råsjans på at den er grå. Altså, det bare sånne ting som jeg bare kaster ut der.
1: Ja, ja, kult.
0: Gratulerer med ny valp. Den kommer til å kose dere med den, det er jeg nesten helt sikker på, altså.
1: Ja.
0: Vi hører Noted, vi sammen med Astrid S. Her I Don't Know Why i frokostshowet på P5 Hits. God fredag.

0: Veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss I frokostshowet på P5. God morgen og god fredag. Kan vinne penger også, vet du.
1: Cash til å kjøpe all dritten du trenger.
0: Det riktig. Rett etter klokka 7 så kjører vi jo I gang Våkne opp og vinn, hvor du kan vinne 5000 kroner. Men da burde du være ok med ord. Du burde ha et ordentlig ordforråd.
1: Ja.
0: Fordi du må klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja, du må være verbal, og så må du også kunne litt skriftlig, for at du må sende en sms, vet du, for å melde deg på Ken.
0: Ja, hvordan gjør man det?
1: Nei, da tar du frem telefonen din, og så klotter du inn, og så skriver du kodord P5, navnet ditt, og sender den til 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Og 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
5: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
8: Åh, gratis!
9: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
19: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
2: Wake up, you bastard!
19: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Her er Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5. Klokka er 7.
1: Neste år kan bli tidenes varmeste år hittil, det viser beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste. 2024 er så langt det varmeste året som er registrert, men EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg de neste månedene og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Iran anklager USA for å bryte våpenhvilen etter flere amerikanske angrep mot iranske militæranlegg i går kveld. Det ble også meldt om sammenstøt i Hormuzstredet, og Iran varsler nå kraftige mottiltak. Det amerikanske militæret hevder at angrepene var svar på iranske angrep mot tre amerikanske fartøy som var på vei gjennom stredet. Etter at oljeprisen stupte i går da det ble meldt om et nært gjennombrudd i fredsforhandlingene, steg den igjen etter de nye trefningene mellom USA og Iran i Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene drøyt $101. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God fredag morgen! Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen er på plass her i frokostshowet på P5.
1: Ja, og nå kan noe av det aller norskeste vi har bli forbudt. Dette er like norsk som å ta på seg bunaden til 17. mai, altså.
0: Ok.
1: Ryanair-sjefen, han er ute og rasler med flyvingene sine. Han vil ha noe, han vil ha, rett og slett ha det frabedt. En ting vi nordmenn er ekstremt gode til på Gardermoen.
0: Hva skal de ta fra oss nå, da?
1: Nei, det er noe som gjør deg glad, da.
0: Mer om det etter Olivia Dean.

0: Denne fredagsmorgen så er det Jeanette som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Jeanette.
1: Hallo.
0: Hallo. Hvordan er dagen din foreløpig?
1: Jo, den er bra. Jeg skal snart gå hjem og legge meg.
0: Oi.
2: Hatt nattskift?
1: Ja.
2: Flink er du.
1: Takk for nattvakt. Jo, takk for det.
2: Hvor mange timer sover du? Når står du opp der? La oss si du legger deg nå om en halvtimes tid.
1: Nei, det varierer. Noen ganger 3 timer, andre ganger 10.
2: Oi, wow.
0: Så du kan finne på å sove bort resten av denne fredagen hvis det går skikkelig ille?
1: Ja, absolutt.
0: Ok. Men da er det jo greit å ha med seg litt cash på veien da. Du kan jo vinne 5000 kroner her hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav. Er du klar til å kjøre i gang?
1: Det er jeg.
0: Vet du hva, da gjør vi rett og slett bare det.
3: Dagens bokstav er R.
0: R for Roger.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: En sport.
1: Roing.
2: Et bilmerke.
1: Rolls Royce.
2: Yes, en kroppsdel.
1: Rumpe.
2: Et jentenavn.
1: Ronja.
2: Noe spiselig.
1: Rosiner.
2: Et land.
1: Russland.
2: En filmtitel.
1: Rayman.
2: Et dyr.
1: Rev.
2: Et engelsk ord.
1: Royal.
2: Royal.
0: Oi, oi, oi. Ja, men du kommer jo ganske langt på vei der da.
2: Ja, dette er rått, men det der er filmtittel. Det er den som de fleste pleier å ryke på faktisk.
0: Ja.
2: Som du brukte litt tid på nå. Ja, den er vanskelig.
0: Man kan jo masse filme, men det dukker ikke like lett opp som for eksempel bare noe du kan putte, altså spise da, eller drikke.
2: Nei.
1: Kommer fort. Nei, det er noe med det.
2: Men det er imponerende etter en lang nattvakt, eller hva heter det? Skift, så klarer du 9 stykker liksom, det er imponerende.
1: Ja, det er veldig kjedelig at det ble 9 da. At ikke det ble 10.
0: Ja, det er sant.
2: Men neste gang, ta så ring oss før du skal på skift.
1: Ja, det er det da. Men da må dere ha kveldssending da.
0: Ah, fuck, det er det også, ja. Ok, på et eller annet tidspunkt så kommer alle stjernene til å samles og peke rett vei, og så skjer det. Men det kan jo ta litt tid. Du får ha en fin helg der, Jeanette.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Her i frokostshowet på P5 så sitter Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Og nå skal vi snakke om noe som jeg synes er veldig, veldig søtt. Jeg har funnet en søt liten sak. Fordi det finnes en fyr i hovedstaden som har startet opp sin egen pizzarestaurant. På en måte, sånn på amatørnivå.
1: Ja, han sitter ved pizzagrillen hjemme liksom.
0: Ja, jeg vet hva, han sitter rett og slett på balkongen sin.
1: Oi.
0: Og bare firer pizza ned til publikum. Og det her må vi snakke mer om snart.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt, og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom i bom, byggmakker.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det er Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med sett.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen. Men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
14: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
15: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
14: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
15: Damn pumped.
14: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette er Frokost.

0: Jeg vil si at fredagsstemningen var ganske god, i hvert fall, frem til jeg ikke klarte å prate. Du hører på frokostshowet på P5 med Petter og Ken.
1: Ja, og amerikanere er jo kjent for å være flinke på slagmarken. Men hva skjer da når en soldat fra US Navy har fri og skal prøve seg ute på bylivet i Bergen?
0: Oi!
1: Med frisk kjørluft og... Du vet.
0: Det høres jo ut som noe som fort kan gå gærent.
1: Ja, og det gjorde det.
0: Ok.
1: Hva han der kameraten er klart å få til, det er ganske imponerende. Det kunne skjedd meg også, men jeg skal snakke mer om det etterpå.
0: Mer om det straks, men nå er klokka 7:30. Her er Anne Siri Nørstebø med siste nytt.
2: Renta går opp, men allerede sliter mange. Ved utgangen av fjoråret lå over 7400 boliglån i Norge til inkasso. Dette gjelder ifølge Finanstilsynet både månedsavdrag som ikke er blitt betalt, eller boliglån som til slutt må sies opp av banken. I går økte sentralbanksjef Ida Vollenbakke renta til 4,25%.
3: De med høye lån vil få økte rentekostnader, men de aller fleste husholdninger i Norge har økonomi til å håndtere noe økte renteutgifter.
2: Og tåler du ikke særlig høyere rente eller trenger forutsigbarhet, så bør du vurdere fastrente på boliglånet nå, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Handelsbanken til Dagbladet. Neste år kan bli tidenes varmeste år hittil, det viser beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste. 2024 er så langt det varmeste året som er registrert, men EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg de neste månedene og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Det var nyhetene du fikk til med Anne Siri Nørstebø.

0: Håper du har en fin fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5.
1: Ja, ok, den 3. august I fjor så var det noen soldater fra US Navy som hadde landlov da I Bergen.
0: Ja, ok, jeg har fått med de gangene de er jo ofte I Oslo også, og jeg må si det at US Navy, ja, de går mye ut. Altså, de sitter jo bare ute og drekker.
1: Ja, men når du sitter da, presser de med masse mannfolk inn I en sånn skute liksom.
0: Ja, du så, kan skjønne at de trenger liksom at de har behov for noen greier.
1: Ja, og han fyren her, han brukte jo tiden sin godt da, så han satt jo selvfølgelig I hotellbaren til den stengte og drakk før han gikk opp på rommet og sovnet over sluket I dusjen, selvfølgelig. Mens dusjen stod på.
0: Han skulle ta seg en dusj og så sovnet han på en måte bare.
1: Ja, han hadde jo brukt dagen godt, sittet og drukket hele natten. Hotellansatte oppdaget etter hvert da, vann som lakk gjennom taket I lobbyen, og da de banket på døren og vekket soldaten, så var jo selvfølgelig rommet fylt med vann og matrester I sluket, så han prøvde å være effektiv og spise og dusje samtidig, og han, det skjønner jeg.
0: Gikk han liksom på en måte full Kramer fra Seinfeld, for han vet jo at han liker jo liksom å sitte I badekarret mens han spiser.
1: Ja.
0: Det liksom den stilen han gikk for der, da.
1: Ja, han gikk bare I dusjen I stedet for Og totalt da ble 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et spesialrom berørt av oversvømmelsen
0: okay.
1: Og regningen kom på nesten 660 000 kroner da, som sjøforsvaret da måtte betale. Men ikke det greit da, at de får lov til å kose seg litt?
0: Herregud.
1: Tenk deg, det sida kommer, der ligger sånn naken amerikaner, sikkert med masse sånne der US First-tatueringer, ligger med da pizzastykker på magen, oversluket, og lager seg sitt eget private badekar.
0: Da det bare sånn, så deilig at dere ute og redder verden igjen I USA. Perfekt jobba!

0: Hvis du har gått ordentlig i baret og angrer litt på det du har gjort, kanskje du til og med har syndet, liksom, så frykt ikke. Du kan bare melde inn til oss i skrifteboksen, og så vil du sannsynligvis få tilgivelse. Og i dag, Petter, så skal vi høre om en person som begynner å gå lei av å måtte late som at du synes det er helt fantastisk at alle rundt henne hele tiden blir gravide.
1: Ja, det er det ganske mange, faktisk. Yes.
0: Dette skal vi snakke om alldeles straks.
2: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss, du!
3: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det er jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: Hvis du har syndet, send det inn til oss i skrifteboksen, og tilgivelsen er ikke langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Venner rundt meg blir gravide hele tiden. Og nå lanserte den siste barnløse vennen i gjengen at hun også er gravid. Og jeg vet jo hva jeg skal si. Gratulerer! Så koselig! Men inni meg så klarer jeg ikke annet enn å bare bli irritert, fordi jeg tenker bare, igjen er det mulig! Hele vennegjengen går i oppløsning, men utad så står jeg der og tar meg gjerstla sammen og smiler. Jeg klarer rett og slett ikke å være genuin.
2: Nei, det blir så mye etterhvert, og så vet du hva du må sitte og høre på. Det er sånn, nå har han gulpet, nå trenger jeg en ny sparkebukse, se hvor flink den er til å spise med skje. Og er så morsom, vet du. Og vi lo oss i hjel, vet du. Og hun lille Marita, hun er så morsom.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i akkurat den der, det lille skuespillet man må ha når man på en måte skal være helt sånn ekstatisk fordi at noen andre har fått barn, da. For det er jo ikke ekstase i min kropp fordi du skal få barn alltid. Så sånn, selv om du er med
2: min... Da mister du vennen din.
0: Ja, på en måte, ja, i en liten periode så gjør man jo litt det, ja. Da. Og så må jeg jo si det, fordi altså, jeg er jo litt oppi der. Jeg er 45 år. Eller, jeg vet ikke om det er oppi der, det er vel egentlig ikke det. Jeg trekker tilbake det. Jeg er 45 år. Men da begynner det liksom å komme litt tilbake igjen. Så det er ikke kjørt, altså. Nei. De kommer tilbake igjen, men det, ja, det kan bli en litt traurig periode.
2: Ja, så må de tidlig hjem også, vet du, for at de må bytte vakt og greier. Jeg vet jo ikke helt, hvis det er noen som skryter, altså det er vel ingen som har skrytt mer og fått en unge enn Gud.
0: Nei,
2: men Jesus, jeg vet ikke, siden dette er skrifteboksen og sånn, om vi kan tilgi det, på en måte.
0: Sånn, ja, nei.
2: At vi snakker jo om Jesus hele tiden.
0: Ja, gjør vi det?
2: Ja, folk.
0: Ja, folk snakker om Jesus veldig mye, det er sant.
2: Da er det snart Kristi himmelfartsdag, og det er mye greier.
0: Ja. Nå blir du veldig religiøs.
2: Ja.
0: Det klær deg sånn passe, faktisk. Ok, men det er jo ikke noe tvil om at du er tillit, for det her tror jeg er noe veldig, veldig mange kjenner seg igjen i. Og så kan det hende det blir bedre på sikt også.
2: Ja, så får folk ta det litt innover seg. Må ikke snakke om den ungen hele tiden.
0: Nei, det kan man også ta med seg. Musikk.

0: Hva med litt av den stemningen her? Den litt mer sydende, sydlige stemningen som man bare kan få i syden.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Sitter du og spiser pizza, eller Petter?
1: Ja, jeg gjør det. Det er pizza fra i går. Det har vært noen møte. Det kan man også få i syden.
0: Du sitter og spiser møtepizza, ja?
1: Ja, jeg var litt, jeg trodde at det var en kjøttbolle på den pizzaen her, som viser at jeg spiser veggis, men det var bare sånn der brent bule. Så jeg ble litt skuffet der. Men det kan man også bli i syden, vet du.
0: Det er helt riktig. De har mye god pizza der også. Og hvis du vil vinne en sydentur, så må du klare våre 5 spørsmål på 1 minutt, men du må også melde deg på.
1: Ja, og så må jeg bare tygge ferdig her, men mellom slagene så kan du sende en tekstmelding med kodord P5 og skrive i navnet ditt og sende den til 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
7: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kabelag.
10: Grattis!
11: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn. Sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
19: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fri.

0: Anne-Siri Nørstebø med siste nytt. Klokka den 8.
1: To personer funnet døde på en privat adresse i Heim kommune i Halsa i Trøndelag. Politiet har rykket ut med flere enheter, men har ikke mye informasjon å gi foreløpig, så kjønn, alder eller om det ligger noe kriminelt bak, det for tidlig å si. Det politiet sier så langt at de har kontroll på stedet og ikke søker etter andre involverte. Renta går opp, men allerede sliter mange. Ved utgangen av fjoråret lå over 7400 boliglån i Norge til inkasso. Dette gjelder ifølge Finanstilsynet både månedsavdrag som ikke blitt betalt, eller boliglån som til slutt må sies opp av banken. I går økte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke renta til 4,25%.
2: De med høye lån vil få økte rentekostnader, men de aller fleste husholdninger i Norge har økonomi til å håndtere noe økte renteutgifter.
1: Beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste tyder på at rekordheten fra 2024 vil slås. EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg betydelig de neste månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: god fredag morgen! Frokostshowet er selvfølgelig på plass her på P5 med Petter Pilgaard.
1: Han sitter her, vet du. Akkurat fått i seg et pizzastykke her.
0: Jeg satt det, eller?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Jeg ser det ligger igjen masse fett på den servietten der, og det er jo et godt tegn for en god pizza.
1: Ja, enig.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er en duo i dag. Martine Lunde er på gullruten.
1: Ja, hun skal gulle seg.
0: Ja, hun skal gulle seg her tilbake igjen på mandag, selvfølgelig. Nå har det altså skjedd. Vi har fått med en nordmann i et av de største TV-programmene i verden.
1: Squid Game.
0: Nei, men det er litt rart å si, for det minner. Konseptet er ganske likt. Det er på en måte litt sånn virkelighetens Squid Game vi skal til her. For endelig så er det en nordmann som skal være med i Beast Games, mitt favoritt reality-program. Mer om det på andre siden av Luke Combs. Her er Fast Car.

0: Nå er det en nordmann som kan vinne 53 millioner kroner i reality-serien Beast Games.
1: Ja, det er rått. Det er liksom ikke den der halve millionen du kan vinne på Paradise, noe særlig liksom.
0: Nei, det her er jo på en måte sånn, hva kaller man det? Generasjonspenger. Altså, det vi snakker om at liksom, folk i din familie kommer ikke til å ha det vondt på, ja, la oss si 400 år, hvis du vinner de pengene der, på en måte. Og det her er jo et av de absolutte favorittkonseptene mine innen reality. Det minner jo om Squid Game, bortsett fra all volden som jo skjer i Squid Game, der blir man jo drept hvis man ikke vinner konkurransene på en måte. Men det er litt lignende. Altså, du samler da flere hundre mennesker fra hele verden, men siden Mr. Beast selv, han er jo en YouTuber, verdens største og rikeste YouTuber, så vidt jeg har skjønt. Siden han er jo amerikaner, så det er jo mye amerikanere og sånt med der, men også folk fra andre land da. Og så er det sånne forskjellige konkurranser som enten kan gå på styrke eller intelligens, eller egentlig bare flaks. Og så er det flere og flere som ryker ut, og til slutt så er det da en som sitter igjen med 53 millioner kroner.
1: Digg det.
0: Ja, det er digg, ja.
1: Helt til skattevesenet kommer og skal ha formuesskatt.
0: Det er veldig, veldig, veldig sant. Men hvis man stikker av med 53 mil, da flytter man vel til Cayman, gjør man ikke da? Bare lar det stå til der borte.
1: Ja, jeg vet hva jeg hadde kjøpt, hvertfall.
0: Hva da?
1: Nei, det må jo bli noe Rolls Royce eller noe ja, Lambo eller noe sånt da.
0: Det er jo på en måte ikke sikkert du trenger det heller, fordi i Beast Game så kan du også vinne for eksempel bil. Du kan vinne en privat øy. Bare på veien der, og så ja, likevel stikket med 53 millioner etterpå på en måte.
1: Ja, privat øy tør jeg ikke ha lenger.
0: Lenger, ja, for alt før. Det er da Eivind Woll, en 31 år gammel nordmann, som skal være med i Beast Games nå. Han er egentlig styrkeløfter. Han skulle være med i OL egentlig, og drive med styrkeløft, og så fikk han en leukemidiagnose.
1: Ja, det er kjipt.
0: Ikke sant? Så han kunne ikke være med på det da. Så nå er det på en måte, skal han, hva skal man si, ta igjen litt av det kanskje da, ta og få liksom, vise at denne mannen, han kan vinne ting i Beast Games. Sånn sett så er jo det kanskje bedre enn å vinne OL, for det er jo, du vinner jo ikke 53 millioner i OL på en måte.
1: Nei, så blir du ikke så sliten heller, tror jeg.
0: Nei.
1: Ja, OL høres veldig slitsomt ut.
0: OL høres veldig slitsomt ut. Ja. Ok, men Eivind, dette her må du gjøre. Gjør det for Norge. Stikk av med hele hovedpremien. Jeg skal følge hvert eneste sekund på skjermen her hjemme. Lykke til! Lykke til!

0: er Marius som kan vinne en sydentur i dag. God morgen, Marius.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvor er det du er i landet?
1: I dag sitter vi på hytta og koser oss.
2: Så digg da, hvor er hytta?
1: Hytta i Sponvika.
2: Kult, det er dekning i hvert fall, så det er godt. Så det er ikke så langt fra Alfavei.
1: Neida, vi klarer oss på det.
0: Du har tatt en god gammel norsk oval weekend, eller?
1: Ja.
0: Ja, det er veldig bra. Men allikevel så frister det vel med en sydentur også?
1: Ja, det hadde vært nydelig det.
2: Der smaker den iske kaffen mye bedre, vet du.
0: Den gjør det, den gjør det. Da er det fem spørsmål da, som du bør klare å besvare på ett minutt. Skal vi rett og slett bare kjøre i gang?
1: Yes, vi kjører.
0: Da gjør vi det.

0: God fredag morgen! Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen i dag. Det er en legende som fyller 100 år i dag, Petter.
1: Ja, det er godt gjort å klare å bli 100, for
0: jeg
1: å si det sånn.
0: Jeg er helt enig, og jeg synes den mannen, han har fylt de 100 årene eksepsjonelt godt, vil jeg si. Så vi skal rett og slett feire 100 års dag om cirka 7 minutter.
2: Steinsprut og ruteskift. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
11: Wow, that's a fat alien.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
15: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
15: Nei, ikke heller.
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud.

0: en legende som fyller 100 år I dag, og akkurat begrepet legende, det har jo blitt litt grann utvannet, men jeg vil si at det treffer ganske godt på denne mannen her.
1: I set out to find and film representative species of the whole animal kingdom in all its marvelous and wonderful variety.
0: David Attenborough!
2: Sir David, har ikke han blitt adlet også?
0: Om han har. Han ble adlet I 1985, han. Altså det 41 år siden. Da hadde han på en måte rundet det britene I hvert fall mener I livet, for da ble han adlet. Og nå har han altså så mange titler, den mannen. Jeg synes han fortjener hver eneste en, da, for alle de fantastiske naturprogrammene han har laget, stort sett på BBC.
2: Men blir det 100 år, så bør du liksom klare å raske med deg nå, da.
0: Ja, det kanskje sant, men man skal jo bruke de 100 årene riktig også, da. Så hvis du så heldig å møte David Attenborough, for eksempel I dag på hans 100-årsdag, så må du huske å tiltale han på riktig måte, for han nemlig Sir David Attenborough, O-M-C-H-C-V-O-C-B-E-F-R-S.
2: Og jeg tenker bare O-C-D.
0: Og O-M-G.
2: Ja, O-M-G.
0: Grattis med dagen!
2: Ja, grattis!
0: Sir David

0: Klokka den halv ni, og her Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5 Hits.
1: Når flytoget forsvinner neste år, må folk som bor i Drammen, Asker og Bærum reise tidligere for å rekke flyet. I snitt flere enn hvert tiende flytog fra Drammen til Oslo Lufthavn i rute. På samme strekning litt over 8 av de 10 regiontogene fremme når de skal. Høyres Trond Helleland har lenge jobbet for å beholde flytoget.
2: Det jo tragisk å se at det så stor forskjell. Du har vært vant til at flytoget leverer punktlig.
1: To personer funnet døde på en privat adresse i Heim kommune i Halsa i Trøndelag. Politiet har rykket ut med flere enheter, men har ikke mye informasjon å gi foreløpig, så kjønn, alder eller om det ligger noe kriminelt bak, det for tidlig å si. Det politiet sier så langt at de har kontroll på stedet og ikke søker etter andre involverte. Beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste tyder på at rekordheten fra 2024 vil slås. EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg betydelig de neste månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Det var nyhetene du fikk til med Anne Siri Nørstebø.
3: Dette frokostshowet på P5 Hits.

0: Det er bare ett tog her i landet som går på tida, og det er frokostshowets fredagstog. Hvis du vil være med på toget og sikre deg en billett, så må du rope fredagen inn på vår Snap P5 Hits, for eksempel sånn som dette her.
1: Fredag er en nydelig dag, da er det dagen før lørdag, og håper du at du husker lørdag. Mm.
0: Kan vurdere å gjøre det sånn, eventuelt litt kortere, altså det er helt... Sånn kan du også gjøre det, helt opp til deg, eller bare F to the R to the E to the D to the A to the G.
1: Oh, you spit some rhymes.
0: Ikke sant?
1: Some bars. Wow, the rapper.
0: Spitter noen bars, ja da. Ok, rop fredagen inn, for fredagstoget går straks. Gjør det på vår Snap, der heter vi P5 Hits.

0: God fredag, du hører på frokostshowet på P5, og akkurat nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
0: Vær med å fylle fredagstoget ved å rope fredagen inn på vår Snap P5 Hits. Sånn som blant annet Vibeke har gjort.
4: Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag!
5: Og Vibeke kaster seg også på her.
0: Det var Vibeke vi hørte.
5: Ja, Anne-Helene, sorry.
6: Det er fredag!
0: Åse sitter også på toget.
7: God fredag!
5: Martin sitter og forser han.
8: Det er fredag! God helg!
0: Og som vanlig, dama som er med på hvert eneste fredagstog. Jeg lurer på om hun innimellom til og med kjører selve toget, faktisk.
5: Jeg tror hun eier toget.
0: Ja, det tror jeg også. Det er snakk om Karo!
9: Så!

0: Noen faste fredagstradisjoner må man ha, og akkurat her i frokostshowet på P5 så er vår fredagslåtduell en av dem. Det er jo Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen som skal konkurrere i dag. Det er jo et durabelig oppgjør, Petter. Sånn rent historisk så har vel du hatt litt overtaket på meg seiersmessig der. Og så har jeg kommet litt i det siste, synes jeg.
1: Ja, du har fått litt samme lidenhets-wins.
0: Ja, ja, jeg vant i hvert fall en på ren medlidenhet.
1: Ja, men vet du hva den du hadde sist, den opp og ned med han Vævlar?
0: Ja.
1: Den fortjente å vinne over min. Nå husker jeg ikke hva jeg hadde, men...
0: Nei, det sier jo sitt, ikke sant? Ja. Det var veldig lite minneverdig det greia du hadde med.
1: Ja, det var det.
0: Så jeg håper du leverer bedre i dag, for vi kjører i gang rett etter klokka ni.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
7: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
8: Åh?
7: Ja, men det går jo gærent hver gang.
8: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
7: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
8: Nei, det er jo dumt.
9: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
10: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
0: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
2: Han snakket om han!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
5: Nilsen og Petter Pilgaard. X on the

0: Klokka den 9, og her Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5.
1: Når flytoget forsvinner neste år, må folk som bor i Drammen, Asker og Bærum reise tidligere for å rekke flyet. I snitt flere enn hvert tiende flytog fra Drammen til Oslo Lufthavn i rute. På samme strekning litt over 8 av de 10 regiontogene fremme når de skal. Høyres Trond Helleland har lenge jobbet for å beholde flytoget.
2: Det jo tragisk å se at det så stor forskjell. Du har vært vant til at flytoget leverer punktlig.
1: To personer funnet døde på en privat adresse i Heim kommune i Halsa i Trøndelag. Politiet har rykket ut med flere enheter, men har ikke mye informasjon å gi foreløpig, så kjønn, alder eller om det ligger noe kriminelt bak, det for tidlig å si. Det politiet sier så langt at de har kontroll på stedet og ikke søker etter andre involverte. Beregninger fra EUs klimaovervåkingstjeneste tyder på at rekordheten fra 2024 vil slås. EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg betydelig de neste månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Keeper Nikita Haikin kommer ikke til å vokte målet for Norge under VM. Ifølge NTB har han fått avslag av FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. FIFA skal ha opplyst at Haikin ikke oppfyller kravene i vedtektene som handler om lengden på opphold i landet man skal skifte til. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: har kommet oss fram til fredagen. God fredag morgen. God fredag formiddag til deg, Petter. Siden du den eldste i studio, så er det jo formiddag etter ni, er det ikke det?
1: Takk, Ken. Jo, det helt riktig. Snart klar for middag nå.
0: Ja, ikke sant? Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og før det blir middag, Petter, så er det jo fredagslåt-duell, en av våre fredagstradisjoner her i showet.
1: Ja, elsker den.
0: Det er jo meg mot deg.
1: Ja.
0: Det er jo et durabelig hattoppgjør det. Vi har vært gjennom opp til flere, et lokal derby, rett og slett. Du har vel, jeg tror du leder sammenlagt, men jeg har jo muligheten til å ta innpå i dag.
1: Ja, det kommer an på hva du har dratt til torgs det.
0: Ja, jeg har med noen sterke greier. Vi setter i gang etter Alex Warren. How

0: skal det hele avgjøres. Hvem det som har med den beste fredagslåta? Ifølge våre lyttere, det Petter eller det Ken? Vi har vår produsent Marie med snappen på siden her. God morgen!
1: God morgen!
0: Jeg bare begynner å åpne da. Det har kommet inn noe der, vil jeg tro.
1: Veldig mye i dag også. Ja. Folk engasjerer seg. Det første som skriver her Bjørnar,
0: okay.
1: Og han sier at Petter har den beste låta i dag.
2: Yes, alle ikke inn på en shot, vet du.
1: Alle ikke inn på en shot, ser det ut som. Men skal vi se da, Åse her skriver også Petter.
2: Nei!
1: Men i all verden.
0: Altså, det 2-0 allerede?
1: Det 2-0 allerede.
2: Åh, spennende.
1: Men Kai vil ha det annerledes. Han vil høre Ken sin låt.
0: Ja!
1: 2-1. Skal vi se da. Ine skriver også Ken.
0: Oi, 2-2! Okay.
2: Oi, dette er spennende. Dette er spennende.
1: Okay, nå er det spennende her. Skal vi se da, hvem skal vi velge? Vi tar Solveig, vi.
0: Ja.
1: Solveig sier, whoop whoop, det er Ken som... Ja.
2: Folk vil ha det hot in here.
0: Oi, oi, oi.
2: Ikke noe shot, altså.
0: For et comeback det var, altså.
2: Nei, gratis, Ken.
0: Ja, jeg lå jo der. Hadde jo egentlig gitt opp hele greiene, ikke sant? Og så bare, ja, likevel. Man skal aldri legge seg ned og dø. Man skal fullføre.
2: Det er jeg enig.
0: Da kan du bli en vinner i livet. Og da må vi jo høre, da. Det som er vinneren av fredagslåttduellen. Hot in here! Det her Nelly. På P5.

0: Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen er på plass her i frokostshowet på P5.
1: Ja, og nå kan noe av det aller norskeste vi har bli forbudt. Dette er like norsk som å ta på seg bunaden til 17. mai, altså.
0: Ok.
1: Ryanair-sjefen, han er ute og rasler med flyvingene sine. Han vil ha noe, han vil ha, rett og slett ha det frabett. En ting vi nordmenn er ekstremt gode til på Gardermoen.
0: Hva skal de ta fra oss nå, da?
1: Nei, det er noe som gjør deg glad, da.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Det er en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alsel gjør det enklere å være proff.
6: Wow, wow. That's a fat area.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: Hos Europris er det fortsatt

0: hvis du har gått ordentlig i baret og angrer litt på det du har gjort, kanskje du til og med har syndet, liksom, så frykt ikke. Du kan bare melde inn til oss i skrifteboksen, og så vil du sannsynligvis få tilgivelse. Og i dag, Petter, så skal vi høre om en person som begynner å gå lei av å måtte late som at du synes det er helt fantastisk at alle rundt henne hele tiden blir gravide.
1: Ja, det er det ganske mange, faktisk. Yes.
0: Dette skal vi snakke om alldeles straks.
2: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
1: Åh?
2: Ja, men det går jo gærent hver gang.
1: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
2: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
1: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
3: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
10: Grattis!
11: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjordshorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.

0: syndet, send det inn til oss I skrifteboksen, og tilgivelsen ikke langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Venner rundt meg blir gravide hele tida. Og nå lanserte den siste barnløse vennen I gjengen at hun også gravid! Og jeg vet jo hva jeg skal si. Å, gratulerer! Å, så koselig! Men inni meg så klarer jeg ikke annet enn å bare bli irritert, fordi jeg tenker bare, igjen det mulig! Hele vennegjengen går I oppløsning, men utad så står jeg der og tar meg jæskla sammen og smiler. Jeg klarer rett og slett ikke å være genuin.
2: Nei, det blir så mye etterhvert, og så vet du hva du må sitte og høre på. Det så, nå han gulpet, nå trenger jeg en ny sparkebukse, se hvor flink den til å spise med kje. Og, så morsom, vet du. Og vi lo oss I hjel, vet du. Og hun lille Marita, hun så morsom.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen I akkurat den der, det lille skuespillet man må ha når man på en måte skal være helt sånn ekstatisk fordi at noen andre har fått barn, da. For det jo ikke ekstase I min kropp fordi du skal få barn alltid. Så sånn, selv om du
2: Da mister du vennen din.
0: Ja, på en måte, ja, du gjør det. Periode, så gjør man jo litt det, da. Og så må jeg jo si det, fordi altså, jeg jo litt oppi der. Jeg 45 år. Eller, jeg vet ikke om det oppi der, det vel egentlig ikke det. Jeg trekker tilbake det. Jeg 45 år. Men da begynner det liksom å komme litt tilbake igjen. Så det ikke kjørt, altså. De kommer tilbake igjen, men det kan bli en litt traurig periode.
2: Ja, så må de tidlig hjem også, vet du. For at de må bytte vakt og greier. Jeg vet jo ikke helt, hvis det noen som skryter, altså det vel ingen som har skrytt mer og fått en unge enn Gud.
0: Nei,
2: men Jesus, jeg vet ikke, siden dette skrifteboksen og sånn, om vi kan tilgi det, på en måte.
0: Sånn, ja,
2: nei. Vi snakker jo om Jesus hele tiden.
0: Ja, gjør vi det?
2: Ja, folk.
0: Ja, folk snakker om Jesus veldig mye, det sånn.
2: Da det snart Kristi himmelfartsdag, og det mye greier.
0: Ja. Nå blir du veldig religiøs.
2: Ja.
0: Det klær deg sånn passe, faktisk. Ok, men det jo ikke noe tvil om at du tilgitt, for det her tror jeg noe veldig, veldig mange kjenner seg igjen I. Og så kan det hende det blir bedre på sikt også.
2: Ja, så får folk ta det litt innover seg. Må ikke snakke om den ungen hele tiden.
0: Nei, det kan man også ta med.

0: Håper du har en fin fredag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5. Du kan blant annet glede deg til Ed Sheeran. Neste låt ut, det As Is Am.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
8: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
9: Alt i varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
11: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
10: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Wow, altså, hva det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
20: Hæ?
19: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
21: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: sjokk og vantro hver eneste dag på dette tidspunktet, for klokka er snart 10. Tida flyr jo bare unna. Det vil si at vi i frokostshowet skal ta helg, men det er ikke sånn at musikken stopper her på P5. Tine, du tar over!
1: Ja, jeg er jo glad for at klokka er 10, jeg da.
0: Ja, du er det, ja. Ja.
1: Og at dere skal ut, så at jeg kan komme inn.
0: Ja, nå får du endelig litt tid til å både prate og spille noen tunes.
1: Deilig, det er det jeg liker best.
0: Da får du ha en nydelig sending.
1: Jo, takk!
0: Her er Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? God helg!

mens Joe sier goodbye, så sier jeg Tine hello. Endelig er det altså fredag, og klokka har blitt 10, som betyr at jeg endelig får sette meg ned i studio og henge med deg fram til klokka blir 2. Så da håper jeg at du følger med. Kanskje du kan bidra til litt fredagsstemning, for det alltid koselig. Det trenger vi alle litt mer av på en dag som dette her. Send meg derfor gjerne en Snapchat på P5 Hits. Gjerne en fredagshilsen. Kanskje du skal noe gøy I helga. Del det til meg, for jeg trenger mer fredagsstemning å leve på. Vi skal jo selvfølgelig også høre masse deilig musikk. Aller først så det Somber og en nydelig god låt. Den her har jeg blitt helt hekt.

på P5 Hits. Mitt navn Tine, og det jeg som henger med deg og sørger for at fredagen der den skal ligge. Vi har vært gjennom en lang uke alle sammen, og jeg kjenner at nå blir det deilig med helg. Vi har jo kanskje stengt inn litt energi I løpet av uka, som det deilig å få ut I et lite skrik. Jeg kan I hvert fall komme hjem en fredag kveld og tenke at nå må jeg bare få det ut. Omtrent sånn. Ellers så kan du jo sende meg en fredagshilsen eventuelt. Bruk den der energien du har stengt inne på å skrike ut God fredag! Og send det til meg på Snapchat P5 Hits.

0: Mer god musikk på vei. Hun dominerer mange sine spillelister om dagen. Bella Kay, klar med I love it, I love it, I love it. Det etter dama som alltid har vært i spillelistene. Taylor Swift, altså, klar med Opalight om 4 minutter.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
1: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
5: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
11: Åh, grattis!
12: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Her, her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
1: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det kan være tungt å se alle vennene dine etablere seg og få barn og gifte seg og det som er. Det synger Harry Styles om i American Girls, som på vei til deg etter litt Tobias Sten.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
4: overs. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Garasjeporter i bebe bobleplast. 85% rabatt hos bobleplasteksperten.
7: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med paludron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri og Piratbukser.

Hadde det vært en folkeavstemning for å få en slags felles bestefarfigur over hele landet vårt, så tror jeg vi ganske fort kunne blitt enige om den karen her. Bomensgrisen står og Odd Nordstoga, selvfølgelig med sin nydelige dialekt. Og det som så utrolig gøy nå, at i går så ble det lansert en bok hvor Odd Nordstoga har vært med å skrive. Ikke det du tror at han skulle skrevet, men rett og slett litt erotikk. Han tenkte at nå har jeg vært så trygg og traust i alle år at nå må jeg gjøre noe skikkelig gøy. Og da ble det rett og slett erotikkens verden. Altså, hva blir det neste, tenker jeg? Jeg tenker kanskje at neste riktige og ikke minst naturlig spor, det blir lydboka. Jeg gleder meg til å høre.

0: med Be Your Friend her på P5 Hits. Hvor det venter litt norsk musikk på deg, nemlig Astrid S og hennes Old But Gold Emotion. Først Benson Boone og Sorry I'm Here For Someone Else. Den altså klar I lista om bare 4 minutter, så gjerne bli her på P5 med meg, Tine.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
6: Åh, grattis! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
7: Dobbel behandling enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den I bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
0: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
8: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
10: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på 1 minutt. Enkelt og greit.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det meg. Hilsen bunnpris.
15: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
17: nei,
16: den.
17: Nei, pappa har ikke sagt det.
16: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
17: han
16: den sammen.
17: Han snakket om aldri!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

litt bortskjemte på Astrid S i det siste, for blant annet gjennom deltakelsen i Hver gang vi møtes har vi fått en del norsk musikk. Men vi må ikke glemme at Astrid S, hun synger hovedsakelig på engelsk, som i Emotion, som du skal få her på P5.

enkelte artister kommer til å bli gjenkjent og husket for stemmene sine. Altså for eksempel Michael Jackson, Lady Gaga har en sær stemme, Billie Eilish har jo denne viskemåten å synge på. Imagine Dragons er også ganske gjenkjennelige i sin stil. Og her får du deres Believer. First thing.

0: slapp nytt album i natt. Det blir i hvert fall litt syssling for meg denne fredagen her, å høre seg gjennom det albumet der. Ja, det hørte riktig. Det er fredag, rett og slett. Eller som noen ville sagt det.
1: Det på tide å si god fredag, folkens! Riktig god fredag.
0: Helt riktig. Riktig god fredag til deg som har tunet inn på P5 Hits i dag. Jeg heter Tine og henger med deg resten av fredagen, eller i hvert fall fram til klokka to da. Sørger for den aller beste helgestemningen her da, sammen med Miles Smith og Stargazing på P5.

0: Dette her får du i løpet av de neste minuttene. Frøken Sabrina Carpenter er altså klar med låta Tears. Aller først, Jess Jackson og John med den her. Ja da, det er en skikkelig klubblåt. Turn the lights off, den får du om fire.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det er Savannah.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savannah med sett.
8: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Med mindre du har bodd under en stein, så kjenner du kanskje til musikken til Sabrina Carpenter. Vi har jo hørt fra henne ganske mye siden helt tilbake i 2023. I'll be honest. Eller kanskje du har et forhold til hennes 2024-album? Eller hva med 2025? Som du hører, så har Sabrina Carpenter gitt oss et nytt album hvert eneste år siden minst 2023. Og alle låtene har fått innpass i hvert fall i mitt hjerte. Og nå er det jo 2026. Ja, hun har sluppet en låt i år i hvert fall, men

0: Snart på P5 så får du en låt som kommer til å sitte på hodet ditt resten av dagen, nemlig Stateside. Det er etter Synnevo og Under våre laken.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning.

0: Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
3: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
2: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
0: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: Det er deilig å se at altså store kjendiser har litt sjel. Det føler jeg om Pink Panthers. Hun har blitt kjent nå for å ha den syke låta med Sara Larsson som gikk rett til topps på listene, nemlig Stateside. Og hun er kanskje også kjent for deg for dette klippet her, hvor hun får et kompliment av en reporter.
1: Look like a million bucks.
0: Ja, men det er ikke det eneste hun gjør. Nå om dagen så jeg en video på TikTok hvor hun tok bilde med en fan. Og denne fanen her hadde med seg litt mat. Man må jo ha litt niste med i laget. Hadde noen fries. Og hun tenkte, nå som jeg først står her og tar bilde, så er jo jeg sulten jeg også. Tok seg litt chips. Vet du hva? Jeg tror de chipsene der ble ganske

0: fant Ramon på P5 mitt med låta OK, jeg lover, en nylig låt. Aller først til en av mine favoritter om dagen, Alex Warren og Fever Dream, om bare 4 minutter.
1: Steinsprut. Rispilkass. Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med sett.
8: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
14: Grattis!
15: På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag, klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36.90, nå kun 29.90. Og håndverksbrød til kun 39.90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Alex Oren og Fever Dream. Den fikk du her på P5, og det er fredag, som jo betyr ny musikk. Ramón slapp jo for ikke så veldig lenge siden sitt nye album Ramuelo. Det er vel en uke gammelt i dag, rett og slett. Og der har han tatt sommerstemninga med storm. Tror han har sikret seg plass på sommerhitlistene til veldig mange der ute. For eksempel med den låta her. Du har kanskje hørt litt av den. Det skriker sommer, for meg i hvert fall. Så vet du hva? Ganske lurt grep. Spille på med noen skikkelig beats rett før sommeren. Da har du sikret deg litt streams i sommer. Her får du en litt eldre låt fra Ramón, som er like nydelig. Dette er OK, jeg lover. Du har sikkert hørt meg synge om en annen før.

artist så må man gjennom mange kreative prøvelser. Det handler ikke bare om å klare å skrive tekster, men du må jo også starte med det enkle, nemlig det å komme på et artistnavn. Somber gjorde det rett og slett så enkelt som å ta initialene sine, SMB, og så bare legge til et par bokstaver, så da ble det Somber, da vet du. For min del tror jeg ikke det hadde vært så lett, for mine er T-O-S. Og da havner jeg veldig lett i sporet tosk, tror jeg, dessverre.

var navnet på låta du fikk her på P5 Mitt sammen med meg, Tine, og fredagen den skal feires. Det er noe eget med følelsen å være nyforelsket. De fleste har jo opplevd dette her, og jeg får nesten gåsehud av å snakke om det. Det er en helt egen stemning som skjer når du plutselig blir forelsket uten at du kanskje merker det helt selv. Og Olivia Dean, hun har puttet den følelsen her inn i en sang, hvis det mulig. Dette

0: Eurovision bidraget sitt. Ja, ja, ja, her på P5 straks. Aller først, Sara Larsson og Lush Life, klar.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
8: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Nå 60% på bølgepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
15: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
16: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur da, det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
17: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er ikke lov å rape lenger heller nå. Det skal vi til her på P5. Og disse dyrene her er jo kjent for å rape en del, de. Ja, kyrne, de har jo noen raper som ikke er så veldig bra for klima, har vi funnet ut.

0: Låta du får straks her på P5 er en sang som jeg føler at ikke blir gammel. Den vokser nesten bare på meg, altså. No Broke Boys er klar etter Bloodline.
1: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute. Og søk inn etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
5: Nei, hjelp meg!
1: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
10: Grattis!
11: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

Det er jo bare å melde seg på Paradise Hotel, er det ikke det? Hvis du har lyst til å bli kjendis, altså. Men det er ikke alle som gjør det. Det finnes altså andre veier hvis ditt eneste mål er å bli en kjendis. Det har Synnøve funnet ut, for hun er en helt vanlig russ som var med på landstreff Stavanger. Der dro hun altså i gang tidenes morspitt, og det er noe hun liker å gjøre på fritiden. Så nå har hun rett og slett fått kallenavnet Morspitt Synnøve og går viralt. Det

0: P5-lunchen i dag. Straks så skal vi til Dean Lewis og Be Alright, men først litt Taylor Swift.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Wow, that's so fat.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
10: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
12: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
17: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
18: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
20: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

fredag. Ja, for du har karret deg gjennom nok en uke. Gratulerer så mye med det, det skal du ha. Nå blir det velfortjent helg på oss alle. Rag & Bone Man er styrt her på P5 med Skin.

Og i det lille bondelandet Norge, der vi også lager vår egen vin, så blir det nå om dagen diskutert om det skal være lov å selge vin fra egne produksjonssteder og ikke bare på vinmonopolet. Men da blir det jo egentlig ikke noe vinmonopol lenger når man kan selge vin fra andre steder. Da lurer jeg på om de må bytte navn rett og slett hvis dette her går igjennom. Kanskje vinoligopolet funker, eller den helt vanlige vinbutikken. Kanskje det må bli et spritmonopol i stedet for vin, det får du jo andre steder. Eller nå som det ikke blir et monopol, kanskje bare

0: kom seg med årene. Det synger Sabina om i When the Jig Gets Hot, som du får her straks. Men først så må vi til norsk musikk, og det fra Tobias Steen. Hånd i hånd, ligger klar aller først. Den her om bare 4 minutter.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savannah.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
6: Savannah med sett.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på 1 minutt på aprila.no.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra terrassen.
15: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
14: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
18: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
19: Grattis!
20: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Steinsprut.
23: Rispilglass.
24: 0909.
25: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: En av 2026 nye og mest nydelige stemmer er på vei til deg, nemlig Sienna Spiro og hennes Die on this Hill etter Opalite.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
5: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...

0: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
2: Svea, du velger selv hvordan du vil betale.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
4: og den. Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
5: overs. Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som sto rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.

Det mange faktorer som spiller inn på om man kan bli kjendis og kanskje klare seg med musikken for eksempel. Mye av det jo kanskje show, men nå i det siste så har det blitt mange som har kun pur talent for sang. For eksempel Olivia Dean, eller som vi skal til nå, Sienna Spiro. Og da må man jo spørre seg selv, det egentlig så bra? Kan hun dette her live også? Eller det bare en innspilt sang som høres fin ut? Da skal jeg gi deg svaret her.

Hvis ikke det var svar nok for deg, så skal jeg fortelle deg at det her er en helt insane vokalprestasjon, altså. Så Sienna Spiro, hun er nå verifisert av meg, Tine, her på P5, som en ekte god liveartist. Også god på tape, for så vidt. Her får du hennes ferdig innspilte Die on this hill. Got me.

0: En veldig fin låt å synge med til på etter deg, nemlig I'll Be Waiting. Det først et Turn the Lights Off, som klar om bare noen minutter her på P5 Hits.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Vi er altså April av Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute, på søken etter noen som faktisk ser dere, og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
25: P5-hits ny musikk fra Delara.

dessverre min tur til å komme meg videre i dagen, men ta det helt med ro, for Jasmin, hun ditt trygge anker videre inn i fredagen, og på plass her på P5 etter denne her. I'll be waiting.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over to, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Politiet henlegger anmeldelsen mot tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen. Han ble anmeldt for rasisme etter at han kalte pakistanere for minusvarianter som ikke burde få flere barn. Ifølge politiet ikke uttalelsen hans fremsatt overfor en person som rammes direkte av ytringen. Forsvareren ber om frifinnelse for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i fjor. Tidligere i dag baktor om 19 års forvaring for mannen i 40-årene. Forsvareren sa i sin prosedyr i dag at det tvil om tiltalte var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje møter ikke i dagens fengslingsmøte i Oslo tingrett. Det opplyser tingretten.

litt energikick av en låt fra Dua Lipa, Don't Start Now, her på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har tatt med meg et sekund av en kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg, hvilken låt er det du hører her? Du blir med og gjetter ved å sende meg en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få et hint til her hvis det var litt vanskelig. Jeg har allerede gitt det første hintet på at det er en norsk gruppe. Dette blir det andre lydhintet du får. Og mer enn det skal du ikke få. Hvilken låt er det vi skal frem til her? Send svaret ditt på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du har nå 10 minutter på deg. Det er tiden det tar før du får fasiten av meg. Nå til Alex Horan, ny musikk, Fever Dream.

0: Betalte med svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
6: Grattis!
7: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
15: og i butikk og på nett. Savanna.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg enig. Det så deilig.
16: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det Savanna.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savanna med Z.
20: Garasjeporter i Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
21: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
22: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
24: overs. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jason Derulo Take You Dancing på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Jeg har med meg et sekund av en kjent låt. Har gitt deg oppgave å fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Du svarer ved å sende meg en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Låta tilhører en norsk gruppe. Hint nummer to, det høres sånn her ut. Og etter at du fikk dette hintet her, så var Kikki raskt ute med å melde, altså hun melder for det første at hun sitter i et møte, og at hun hørte litt av en hit på kontoret ved siden av. Og hun melder at dette her er låta Magnetic. Julian, hva tenker du i dag?
1: I dag synes jeg litt av en hit var ganske lett. Det er Magnetic av Bausa.
0: Du er også på Magnetic, der er Henrik enig med deg. Skal vi se, fått en snap her akkurat nå live, en direct altså fra Theodor. Skal vi åpne hva du sier, Theodor? Ja, du er også på Bausa med Magnetic. Er du det også, eller Jonas?
2: Sangen dere leter etter er Magnetic by The Bausa. Så nå koser vi oss her med radioen deres, og sangen er nydelig.
0: Ja, så hyggelig å høre. Helt enig med deg, Jonas. Alt jeg har å si er gratulerer til alle som svarte Magnetic. Det er riktig svar i litt av en hit i dag. Her er gutta i pausa.

0: So easy.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
12: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
13: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg så TV-ne.
12: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
14: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

Jasmin her. Harry Styles gjør seg klar for en ny turné. Together Together Tour, som starter neste lørdag. Og i går så, så jeg at han slapp musikkvideoen til låta Dance No More. Den har jeg selvfølgelig sett. Og der ser vi at han danser i en veldig, veldig, veldig kort rød tøyshorts, hettegenser og blazer oppå der igjen, sammen med en hel gjeng. Han danser og synger foran de først, og så blir han en del av publikum, hvor han fortsetter å danse sammen med de i denne her.

videoen så er det dansingen han som inspirerer også noen av de andre danserne til å ta tak i hverandre og råkline med hverandre. Noe som jeg vil si er veldig i stil med titlen på albumet hans, som tross alt heter Kiss All The Time, Disco Occasionally. Hvis du ser denne musikkvideoen her med overfladiske øyne, så virker du bare veldig hyggelig, men det er faktisk en mening bak denne musikkvideoen her. Den beskriver jo egentlig, jeg vil si, livet til en superstjerne selvfølgelig. Han synger DJs Don't Dance No More, og meningen med det er at DJ'er pleier å stå foran publikum og danse litt mens de spiller, og ikke sammen med publikum på gulvet, på samme måte som Harry Styles alltid står på scenen og synger og danser for et publikum, men aldri er i publikum. Og som en stor stjerne så blir du også gjenkjent veldig, og føler deg ofte litt beglodd, det sier Harry Styles selv i hvert fall, som publikummer på andres konserter, med mindre du er på klubbscenen i Berlin. Og der sto han alene på dansegulvet i en klubb, med hendene opp i været, øynene igjen, og bare nøt musikken som et helt vanlig menneske. Og det inspirerte han både til låta Dance No More, og ikke minst albumet Kiss All The Time, Disco Occasionally, hvor du finner denne her også, American Girls.

0: Dette P5 Hits straks med Huntrix og Golden.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
4: overs. I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savanna. Med sett.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
12: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
15: og demo, yeah. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
19: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
20: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
22: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
23: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
24: P5 Hits er ny musikk fra

0: Riktig god fredag, klokka tre, og det klart for nyheter. De får du av Patrick.
1: Politiet henlegger anmeldelsen mot tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen. Han ble anmeldt for rasisme etter at han kalte pakistanere for minusvarianter som ikke burde få flere barn. Ifølge politiet ikke uttalelsen hans fremsatt overfor en person som rammes direkte av ytringen. Forsvareren ber om frifinnelse for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i fjor. Tidligere i dag bakte om 19 års forvaring for mannen i 40-årene. Forsvareren sa i sin prosedyr i dag at det tvil om tiltalte var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje møter ikke i dagens fengslingsmøte i Oslo tingrett. Det opplyser tingretten til NTB. Dermed avgjør dommeren om kvinnen skal fengsles uten at det avholdes noe rettsmøte. Selskapet som eier taxitjenesten Yango har fått en bot på over 1 milliard kroner fra det nederlandske datatilsynet. Grunnen til det at de har sendt masse personopplysninger om kunder og sjåfører i Norge og Finland som posisjon og førekort til servere i Russland. Og nå advarer datatilsynet her hjemme nordmenn mot å bruke Yango-appen, melder TV 2. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Follow Rivers. Straks Sara Larsson. Og Alex Warren aller først, sammen med Jelly Roll på Bloodline.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Wow. Altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Nei, alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
17: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

starte med R&B I begynnelsen av karrieren til å gi oss politiske, sterke sanger og nå til norsk fra tidligere engelsk. Dalara har sluppet nytt album I dag. Sjelen heter det. Første albumet på norsk. Forhåpentligvis ikke det siste heller. Har du ikke sjekket ut? Gjør det. Vi skal til en av låtene derfra. Dette her låta Sjelen.

0: fredag. Vi skal straks I gang med dagens køklassiker. I dag så har jeg valgt ut en låt fra Britney Spears, så jeg tror du kommer til å like ganske godt. Først, Sara Larsson.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Clas Ohlson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
4: Vi fikser det.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna med sett.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
16: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
18: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
17: Spiller du vann på meg?
18: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
19: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Steinsprut og ruteskift.
6: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
10: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.

0: Det er fredag, og i dag så har jeg valgt ut en helt spesiell låt til deg.
1: Kjørklassikeren på PFM Hits.
0: Året er 2011. Alt Britney Spears vil, det er å lage musikk for, som folk har lyst til å danse til. Låter som treffer deg i sjela og som gir deg energi. Og det er kriteriet for det nye albumet hennes, Femme Fatale. Derfor har hun alltid holdt inboxen åpen for å motta musikk fra andre. For hvis det var noen andre som hadde en låt som traff henne, så skulle det ikke mye til for Britney å hoppe på. Og det var akkurat det som skjedde da Kesha sendte låta Till the World Ends. En låt som Kesha skrev med Britney i tankene. Det hun gjorde, det var at hun så for seg Britney Spears på turné, ute på klubben med veninner, og bare liksom danset seg gjennom natta i håp om at festen ikke tar slutt før verden går under. Og den fikk ikke bare en plass på albumet til Britney, den fikk også en plass på topplista i USA, tredje plass der, og topp 20 i Europa. Og den har i tillegg til det fått plass i spalten min, dagens køklassiker. Det er jo tross alt fredag, og hva passer bedre da enn litt

0: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
1: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
0: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
4: Grattis!
5: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og to halvliters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
13: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og Patrick står klar med siste nytt.
1: PST har beslaglagt en konteiner bestående av en mobil satellittmottaker på 22 tonn fra den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje. Hun ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Det uklart hvordan hun stiller seg til siktelsen. Totalt 3 personer siktet i saken. De 2 andre siktede ikke pågrepet. En kvinne mistenkes for å være smittet med hantaviruset i den spanske byen Alicante. Det opplyser spanske helsemyndigheter. Kvinnen var ombord på samme fly som en 69 år gammel nederlandskvinne som var ombord på cruiseskipet der smitten oppsto. Gisselsituasjonen i en bank i den tyske byen Sinzig nå over etter å ha pågått i 6 timer. Gislene løslatt og uskadd, men da politiet stormet bygningen hadde ranerne klart å rømme. Og nå jakten på gjerningspersonene i gang. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Norges aktuelle Ida Lova og svagere enn jeg. Nå det bare 5 minutter igjen til ukas siste lytteprøve. I dag skal vi lete etter svar I en låt fra Dean Lewis. Hvilken låt det og hva du skal lete etter, det skal du straks

Jasmin her. Det klart for ukas siste lytteprøve. I dag har jeg funnet frem en god favoritt fra Dean Lewis. Låta heter How Do I Say Goodbye. Her synger han Du har gitt meg navnet mitt og fargen på. Men fargen på hva da? Hva synger han at du har gitt ham fargen på? Det oppgaven i dag. Svaret det sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Hva det Dean Lewis synger at du har gitt ham fargen på i denne låta her? Early morning,

Ja, Dean Lewis synger You gave me my name and the color of. Men the color of hva? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat.

0: Fate av Ophelia.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Garasjeporter i bøbbe bobleplast. 85% rabatt hos bobleplastekspertene.
15: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
16: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, vet du hva jeg bare elsker?
20: Ja, sjokolade.
19: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
20: Ja, jeg enig. Det så deilig.
19: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
20: I forskjellige farger.
19: Selvfølgelig, det Savanna.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna med sett.
22: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
23: Mer til overs.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Emma Steinbakken, som også skal dra et par låter på Jessheim i dag. Jeg er jo fra Jessheim selv og har jo sett at de i dag åpner en slags, de kaller det jo også for Rådhusplassen, for det er en stor plass utenfor den gamle kommunen der som de har stengt av ganske lenge og drevet og bygd og bygd og bygd og bygd, og nå har de åpnet, og det feirer de med en åpning og en fest egentlig gjennom hele denne helgen her. Og så så jeg på programmet at Emma Steinbakken, hun skal dra et par låter der i kveld, og så kommer jo selvfølgelig også storlegenden vår og Jessheims største stolthet, Dias, og skal også spille konsert der i kveld. Her hos meg nå, så er lytteprøven levert, og fasiten, den er klar. I dag var oppgaven å finne ut av hva din Louis synger at du har gitt ham fargen på i denne låta. You gave me my name and the color of, synger han, men hva fullfører han setningen med her? The color of hva da? Du gjetter på en videosnap til P5 Hit, så jeg har valgt ut Kenneth og Børre til å svare i dag. Vi starter med deg, Kenneth.
1: Øynene!
0: Øynene, ja. Eyes.

0: denne fredags ettermiddagen på P5. Heng på videre, straks ny musikk.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag!
8: Grattis!
9: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Wow. That's a fat area.
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
15: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke jeg, eller?
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
18: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Det eneste jeg tenker på når jeg hører denne låta her er Tom Holland sin ikoniske lip-syncing til denne låta her på programmet som heter Lip Sync Battle. Tror det var, altså det en god del år siden, jeg tror det var 2017 eller noe, ja, hvor han sto og dansa i sånn fallende regn på scenen. Du må gå inn og søke det opp på YouTube, altså det helt rått å se på. Her er Sveis, så skal vi straks til Gracie Abrams, That's So True.

0: Tracy Abrams som straks gir oss ny musikk faktisk. 14. mai kommer låta Hit the Wall. Her hos meg så kommer straks Ed Sheeran. Han har shava huet sitt han for en ny fresh start for 2026. Og straks så han på plass med låta Azizam.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
7: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna med sett.
19: Du hører jo ikke etter.
20: Fordi du angriper meg hele tiden.
19: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
20: Snakke med meg, du kjefter.
19: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: fem, og det klart for nyheter. De får du av Patrick.
1: En person sendt med uklart skadeomfang til sykehus etter å ha blitt kjørt på av trikken i Oslo sentrum nå ettermiddag. Det opplyser politiet. Noe mer om bakgrunnen for ulykken ikke klar. Staten vil ikke gi bøndene det de krever, i alle fall ikke foreløpig. Nå ettermiddag kom staten med sitt tilbud på 3,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det nøyaktig 1 milliard kroner mindre enn bøndene krevde for en uke siden. Og fristen for å bli enige 16. mai. Det kan bli tomt i hyllene fort hvis det blir streik i bryggeriene og mineralvannfabrikkene. Torsdag neste uke, kun 3 dager før 17. mai, så kan det altså bli streik. Meklingen mellom fagforbundet NNN og arbeidsgiverne starter onsdag, og blir det ikke enighet, så tas 887 ansatte ut i streik. Og da stopper også all utkjøring av øl og brus, skriver Nettavisen. Nyhetene, Patrick Hanningsvåg.

Det er veldig vanlig at artister utvikler seg opp igjennom karrieren sin, finner en liten ny retning, kanskje finner seg selv på en annen måte. Jeg opplever jo at Sam Smith en av de type artistene, og også en artist som mange sier sånn, jeg savner gamle Sam Smith. Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg rekker opp hånda der og en av de, og savner spesielt låter som dette her, som ligger bak meg her nå, derfor så har jeg funnet den frem. Dette er Stay With Me.

0: Heng på videre. Sabrina er rett rundt hjørnet. Det samme er Olivia Dean. Hun er først ut med So Easy.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
15: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
16: Nei!
15: Nei, ikke heller.
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Via

0: Jasmin her, hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de så godt de kan å dele ut synsforlåtelse til deg som har delt dine hemmeligheter med oss på p5.no.
1: Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Venner rundt meg blir gravide hele tida. Og nå lanserte den siste barnløse vennen i gjengen at hun også er gravid. Og jeg vet jo hva jeg skal si. Åh, gratulerer! Åh, så koselig! Men inni meg så klarer jeg ikke annet enn å bare bli irritert, fordi jeg tenker bare, igjen er det mulig! Hele vennegjengen går i oppløsning, men utad så står jeg der og tar meg jæskla sammen og smiler. Jeg klarer rett og slett ikke å være genuin.
2: Nei, det blir så mye etterhvert, og så vet du hva du må sitte og høre på. Det er så, nå har den gulpet, nå trenger jeg en ny sparkebukse, se hvor flink den til å spise med kje. Og, så morsom, vet du. Og vi lo oss i hjel, vet du. Og hun lille Marita, hun så morsom.
1: Jeg kjenner meg veldig igjen i akkurat den der, det lille skuespillet man må ha når man på en måte skal være helt sånn ekstatisk fordi at noen andre har fått barn, da. For det er jo ikke ekstase i min kropp fordi du skal få barn alltid. Så sånn, selv om du er med
2: da mister du vennen din.
1: Ja, på en måte, ja, i en liten periode så gjør man jo litt det, ja. Da. Og så må jeg jo si det, fordi altså, jeg er jo litt oppi der. Jeg er 45 år. Eller, jeg vet ikke om det er oppi der, det er vel egentlig ikke det. Jeg trekker tilbake det. Jeg er 45 år. Men da begynner det liksom å komme litt tilbake igjen. Så det er ikke kjørt, altså. De kommer tilbake igjen, men det kan bli en litt traurig periode.
2: Ja, så må de tidlig hjem også, vet du. For at de må bytte vakt og greier. Jeg vet jo ikke helt, hvis det er noen som skritter, altså det er vel ingen som har skritt mer og fått en unge enn Gud.
1: Nei,
2: men Jesus, sånn. Jeg vet ikke, siden dette er skrifteboksen og sånn, om vi kan tilgi det, på en måte.
1: Sånn, ja, nei.
2: Vi snakker jo om Jesus hele tiden.
1: Ja, gjør vi det?
2: Ja, folk.
1: Ja, folk snakker om Jesus veldig mye, ja. Det er sånn.
2: Da er det snart Kristi himmelfartsdag, og det er mye greier.
1: Ja. Nå blir du veldig religiøs.
2: Ja.
1: Det klær deg sånn passe, faktisk. Ok, men det er jo ikke noe tvil om at du er tilgitt, for det her tror jeg er noe veldig, veldig mange kjenner seg igjen i. Og så kan det hende det blir bedre på sikt også.
2: Ja, så får folk ta det litt innover seg. Må ikke snakke om den ungen hele tiden.
1: Nei, det kan man også ta med seg.

0: i den låta her. Du hører Heaven, og straks hører du Benson Boone. Han på plass med Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så faen!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Wow. Altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment.

0: Hent mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
3: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.

denne uka her. Hun har vært ganske rask på å klatre i P5 Top 40-lista med låta si I love it, I love it, I love it. Spørsmålet er, har hun klart å danke noen andre ned fra plasseringen? Og har Alex Horan klart å beholde førsteplassen fra forrige uke med låta hans Fever Dream? Det skal du og jeg finne ut av i kveld her på P5 klokken 8. Nå til Jonas Lund.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
4: Grattis!
5: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday, med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Ja, vi elsker det.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Er alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
18: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Dette er P5 mitt du hører på. Straks med Ole Morten Førland. Han er på plass her i studio om noen få minutter for å følge deg videre inn i fredagskvelden. Du skal få et par låter til av meg før jeg går. Nå, Smith & Tell Hotel.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Wow, that's so fat.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
10: Wake up, you bastard!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
15: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
16: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlet ditt når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja... Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
12: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
7: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
8: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
17: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Jeg Triana Iglesias.
19: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
18: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
20: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
22: P5 Hits ny musikk fra Delara. Og Jonas Love.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
14: Grattis!
15: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
19: Notizibok.
18: Teiprull heter
19: Plakbandrull.
18: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
19: Hotkaup.
8: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
5: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
6: Wake up, you bastard!
5: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Ja, vi elsker dette land.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
12: Notitibok.
11: Teiprull heter.
12: Plakbandroll.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
12: Hotkop.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

min vemod. Velkommen, velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Fra nå og utover så er det du og jeg som styrer sjappa her på P5. Jeg heter Jasmin Vemod, tenker at før vi går I gang med denne ukas listeplasseringer, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp 3. Da starter vi naturligvis med tredjeplassen, Somber og Home Wreck.

ukes andreplass. Olivia Dean og så Easy. Førsteplassen, den gikk til Alex Warren, som klatret opp 10 plasseringer sist, fra 11. plass til

topp 40-lista. Alex Warren med Fever Dream. Og med det så vi klare for å gå i gang med nedtellingen av denne ukas liste. Det naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40, og der finner vi Ari Bagora, som i forrige uke lå på samme plassering. Han har ikke rykket opp, han har ikke falt ut av lista heller, heldigvis. Denne låta her en banger. Dette falle og slå seg.

0: Freya Sky. En nykommer i forrige uke, rett inn på en plass 39. Og samme plassering har hun blitt stående på denne uka her med låta Silent Treatment. Nå til Bibi Rexha og Faithless, plass nummer 38. New Religion.
1: Top 40. Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
4: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Northug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Wow, that's a fat area.
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Jeg er Triana Iglesias.
15: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
17: Dette er Top 40
18: med Jasmin Memo
19: nummer 38.

Skjorte og slips på plass nummer 37 og et splitter nytt album i musikkatalogen sin kalt for Ramuelo. Ja, det høres spansk ut, og det ikke så rart, for han faktisk halvt spansk, men låtene, de på norsk. Den stemmen her kjenner du veldig godt til. Det Sabrina Carpenter, som denne uka falt ned to plasseringer. Plass nummer 37 med låta Tears.

at ingen ville ha russelåter fra gutta I Street Boys da de prøvde å lage det. Nå lager de musikk for hele folket og har fått stor suksess. Og jeg veldig glad for at de siktet høyere enn å bare prøve å lage russemusikk. Misforstått på plass nummer 35. Nå over til gutta I Bauer.

0: vi skal holde oss I samme sjanger. Låta Overfladisk, plass nummer 34. Top 40.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: CD presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
17: Notizibok.
16: Teiprull heter
17: Blakkbandroll.
16: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
17: Hotkaup.
18: Nei, den vasen der jo min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
18: nei,
14: den.
18: Nei, pappa har ikke sagt det.
14: Du jo, han feil. Sa nei. Det fordi at vi kjøpte
18: han
14: den sammen.
18: Han snakket om aldri!
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Du, hagefesten.
21: Ja?
20: Alt klart, eller?
21: Ja, må bare en liten tur på biltema.
22: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: P5 Top 40
24: med Jasmin Nemo
23: nummer 34.

Be Your Friend. Denne uka inne på plass nummer 33. Og nå er det ikke lenge igjen til Olivia Dean tar flyet over til Norge, lander på Gardermoen og kommer seg til Unity Arena for å spille for norske publikummet i Oslo. Hun kommer 16. mai, har antageligvis med seg store hits som So Easy, låta Man I Need. Sistnevnte her kommer de med ganske snart.

0: et bryllup jeg driver og ordner med, så hadde jeg søren meg reist selv, altså. Det likevel deilig å høre henne i P5 Top 40 på en plass nummer 31. Det betyr at hun har kommet til topp 30. Der starter vi med Miles Smith og låta Nice to Meet You.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, jeg.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
5: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
11: Nummer 30.

gjerne vil bli invitert rundt bordet og bli med på innspillingen av TV2-programmet hver gang vi møtes. Ikke bare får du masse oppmerksomhet og TV-tid, du får jo også låter som du coverer selvfølgelig, som tilhører noen andre, men som du kan gjøre til din egen. Og hvis du gjør det på den riktige måten, så blir de låtene der spilt lenge. Altså, de blir spilt i spillestene til folk selvfølgelig, men også på radioen. Det ser jeg her på P5, og har også sett her på P5 Top 40. Synne Vo er tilbake igjen på lista nå, på plass nummer 29 med Under våre laken.

0: Jasmin med mobs.
1: Her fortsetter vi nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Memod, har kommet til plass nummer 27, som betyr at hvis du akkurat slang deg på nå, ja, da har du ikke gått glipp av alt for mye. Du har misset et par gode låter, men jeg har ganske mange flere som kommer din vei utover her. På plass nummer 27 så finner vi Bargy, som I forrige uke var en nykommer på lista, har klart å klatre oppover siden sist. Hele 4 plasseringer for låta ses igjen.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

bare se en lys fremtid I P5 Top 40-lista og se målet som nesten kan strekke deg mot etter hvert I pallplasseringen på topp 3. En annen uke så har du falt ned 10 plasseringer og nede på en plass nummer 25 og lurer på hva I all verden skjedde. Egentlig ikke så stor forklaring på det, annet enn at det noen andre som har klart å ta deg igjen, og det har skjedd for Sabrina Carpenter og denne.

0: Tenk at hun er bare 20 år gammel. Og leverer toner som det der. Stjena Spyro med Die on this hill på en plass nummer 23. Nå over til Alex Horan og Jelly Roll. Fem plasser opp for Bloodline.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
5: Wake up, you bastard!
4: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser.
15: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Top 40 med Jasmin Memo.
19: Nummer 22.

nummer 21. Vi nå inne i topp 20. Det betyr at vi halvveis i nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Dette P5 topp 40 du hører på, og vi skal straks til Dominic Feik, som i forrige uke var en nykommer, kom inn på en plass

0: danser opp for Dominic Fike og låta Baby Doll på plass nummer 19. Nå til Joe, End of Beginning.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handlenett.

0: Statens miljøfond.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.
12: Nummer 18.

Linda Lara, som har gitt oss sitt første norske album. Hun har tidligere gitt oss EP-en Et lite stykke Norge I 2020. Nå kom det et helt album på norsk som heter Sjelen, og det gjør også denne låta her, som på plass nummer 17. Nå skal vi over til Sara Larsson. Jeg har aldri

0: siste stykke sommer fra gutta I Bausa. Fem plasser opp for låta Magnetic på plass nummer 15. Og jeg tipper at den låta der kommer bare til å klatre mer og mer jo nærmere vi kommer sommer, og jo mer temperaturen stiger her I Norge. Taylor Swift, hun står like stødig som I forrige uke på en plass nummer 14 med låta Up All Night. Topp
1: 40. Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varmet opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
11: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
12: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
11: Med en ny sesong.
12: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
11: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
13: Skal du kjøpe kontorrekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
14: Byråklamma.
13: Plastmappe heter
14: Kunststofftasje.
13: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
14: Preisverd.
15: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
17: Dette P5 Top 40.
18: Med Jasmin Lemo. Nummer 14.

mange i sommer som kommer til å ha den ene hånda opp i været med pilsen i grepet og andre hånda ja, kanskje rundt partneren eller kveldens flørt mens de ser Tobias Sten opptre med denne låta her. Jeg tror svaret ja, ja. Hånd i hånd på plass nummer 11. Nå til topp 10. Da starter vi med Sara Larsson og låta hennes Lush Life.

Hvem ligger på den legendariske førsteplassen denne uka her? Er det Alex Warren som har klart å forsvare førsteplassen med Fever Dream, eller har kanskje Bella Kay, som i forrige uke klatret hele 9 plasseringer opp til en 9. plass, klart å ja, kanskje klatre opp 9 til, eller 8 til da, så vil vi gi henne førsteplassen. Vi får se, vi er der ganske snart. Først til Ray, Where is my husband, på en plass nummer 8.

0: forrige ukes andreplass dette her. Men denne ukas syvende plass, Olivia Dean med So Easy, det betyr at det er noen andre som har kaplet andreplassen denne uka her i hvert fall. Vi skal snart finne ut av hvem. Først Harry Styles, American Girls.
1: Topp 40.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Jeg Triana Iglesias.
16: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
6: P5 Top 40
22: med Jasmin Nemo.
6: Nummer 6.

Record. Det betyr at det noen andre som har klart å kapre tredjeplassen denne uka her. Hvem det? Eieren av denne låta her i hvert fall den som ligger på tredjeplass denne uka her. Og det hører du. Det Taylor Swift og låta The Fate of Ophelia.

0: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
2: Byråklammer.
1: Plastmappe heter
2: Kunststofftasje.
1: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
2: Prisvert.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager
7: a really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
9: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
10: Wake up, you bastard!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: P5 Top 40.
16: P5 Top 40. Med Jasmin Nevo.
17: Nummer 2.

Bella Kay gjør det igjen. Forrige uke så klatret hun opp 9 plasseringer. Denne uka så har hun klatret opp 7 og kapret andreplassen i P5 Top 40-lista med den populære låta hennes I Love It, I Love It, I Love It. Hun er også denne ukas klatrer. Førsteplassen, den har ingen klart å kapre. Den har Alex Rowan klart å forsvare.

0: førsteplassen i PFM Top 40-lista. Det betyr at vi har telt ned hele denne ukas liste. Veldig glad for at du har slått følge med meg. Jeg heter Jasmin Mehmood, tilbake neste gang med nye plasseringer. Top 40.
1: Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Wow, altså, hva er det?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formoe.
6: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
6: Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
11: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: AJ-produkter
18: lagret. AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
20: Ja, vi elsker det.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
1: A really good eggs.
2: I've got a salmonella test.
1: Have we?
2: Have you?
0: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
5: Wake up, you bastard!
4: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
12: Büroklammer.
11: Plastmappe heter
12: Kunststofftasche.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
12: Preisvert. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Wow, that's so fat.
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.

0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
4: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han
5: feil.
4: Sa
5: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
5: han
4: den sammen.
5: Han snakket om Erik!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo.
11: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
15: Wake up, you bastard!
14: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders
19: byråklammer.
18: Plastmappe heter
19: kunststofftasje.
18: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
19: Priceverd.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
20: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Jeg er Triana Iglesias.
22: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
21: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
12: byråklammer.
11: Plastmappe heter
12: kunststofftasje.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
12: Preisverd.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Ja, vi elsker.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nei, den vasen der er jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
10: jo,
9: feil.
10: Han sa
9: nei.
10: Det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om Valerie!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
13: They're really good eggs.
14: I've got a salmonella test.
13: Have you?
12: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
16: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
20: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: Jeg er Triana Iglesias.
22: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
21: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Uheldig bilvirkning.
4: I tredje kvartal så ser vi...
5: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
13: Byråklammer.
12: Plastmappe heter
13: Kunststofftasje.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
13: Priceverd.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnersluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
17: Wake up, you bastard!
16: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
20: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
23: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
24: P5 Hits er ny musikk fra Delara. Vi vil ha valuta for kredit.